використання цих коштів пропонують закріпити за членами її сім'ї та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня 2025 року пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішенням судів. І ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду за один місяць. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті «Одеса-Вінниця» для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут «Одеса-Вінниця» стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею, далекого сполучення між столицею та далекого сполучення між столицею та

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображаються в застосунку Дія як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли би користуватися. При цьому вони відображалися у Дії як доступні. І там виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститись, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Офіс генпрокурора заявив про викриття масштабного виробництва підроблених документів у Київській області. Підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки, каже генеральний прокурор. Повідомлення про підозру оголосили уже 15 людям, шестеро із них затримані. Слідство ще триває. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2 тисячі гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня цього року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Система «Єчерга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Єчерга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Працівники УТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити у цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників військово-лікарської комісії у вигляді позбавлення волі назначає кримінальний строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або навпаки незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Математику можуть вилучити із списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується два обов'язкових предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори нового законопроекту. Суть пропозиції. Якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші надійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її сім'ї та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня 2025 року пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішенням судів. І ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду за один місяць. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті «Одеса-Вінниця» для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут «Одеса-Вінниця» стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно із автомобільними, автобусними перевезеннями, зазначає Мінрозвитку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображаються в застосунку Дія як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли би користуватися. При цьому вони відображалися у Дії як доступні. І там виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститись, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Офіс Генпрокурора заявив про викриття масштабного виробництва підроблених документів у Київській області. Підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки, каже генеральний прокурор. Повідомлення про підозру оголосили уже 15 людям, шестеро із них затримані. Слідство ще триває. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня цього року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Система «Єчерга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Єчерга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

просили з гаджетом на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Працівники УТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити у цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників військово-лікарської комісії у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або навпаки незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Математику можуть вилучити із списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають ступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори нового законопроекту. Суть пропозиції. Якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші надійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її сім'ї та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня 2025 року пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішенням судів. І ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду за один місяць. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті «Одеса-Вінниця» для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут «Одеса-Вінниця» стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно із автомобільними, автобусними перевезеннями, зазначає Мінрозвитку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображаються в застосунку Дія як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли би користуватися. При цьому вони відображалися у Дії як доступні. І там виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститись, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Офіс генпрокурора заявив про викриття масштабного виробництва підроблених документів у Київській області. Підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки, каже генеральний прокурор. Повідомлення про підозру оголосили уже 15 людям, шестеро із них затримані. Слідство ще триває. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня цього року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Система «Єчерга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Єчерга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Працівники УТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити у цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників військово-лікарської комісії у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або навпаки незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Математику можуть вилучити із списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується два обов'язкових предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори нового законопроекту. Суть пропозиції. Якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші надійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її сім'ї та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня 2025 року пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішенням судів. І ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду за один місяць. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті «Одеса-Вінниця» для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут «Одеса-Вінниця» стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно із автомобільними, автобусними перевезеннями, зазначає Мінрозвитку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображаються в застосунку Дія як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли використовуватися. При цьому вони відображалися у Дії як доступні. І там виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститись, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Офіс генпрокурора заявив про викриття масштабного виробництва підроблених документів у Київській області. Підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки, каже генеральний прокурор. Повідомлення про підозру оголосили уже 15 людям, шестеро із них затримані. Слідство ще триває. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня цього року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Система «Єчерга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Єчерга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: 2009 рік, яким ми його пам'ятаємо, найвизначніші, найголовніші події і в Україні, і світі, зараз будемо вам розказувати.
3: В Україні найголовніша подія те, що курс долара з 5 перейшов на 8, тоді ми всі були в шоці.
2: Неприємна історія.
3: Якби ми знали, що це взагалі, що ми будемо 8 пригадувати. Помер Майкл Джексон, а Шахтар переміг у кубку УЄФА тоді, Вердер 2-1, боже, який це був поєдинок, це було неймовірно. Також епідемія свинячого грипу і паніка.
2: Вперше дізналися, що таке свинячий грип.
3: Знову ж таки, ми тоді не знали, що буде ковід. Коли долар по 8, ми не знали, що буде по 40. Це що доводить, що будь-які проблеми, от які зараз нам здаються проблемами, мені чомусь здається, що через 10-20 років ми такі, та це ж було.
2: Ні, будь ласка, от зараз я не хочу цього.
3: Історія показує, що так воно і буде.
2: На жаль.
3: В Україні що, йшла, Україна має талант, танцюють всі два, «Фабрика зірок» три. Підйом тривав на новому каналі.
2: Підйом вже був на спаді, як ти кажеш.
3: Підйом на спаді, да, а «Україна має талант» на підйомі.
2: Ну і, до речі, в червні 2009 року УЄФА офіційно затвердила проведення фінальної частини Євро-2012 в Україні.
3: І, можливо, до речі, перемога Шахтаря в цьому зіграла роль.
2: Стосовно музики. Зараз...
3: Штосовно?
2: Штосовно, да. Я не знаю, чому.
3: Мені подобається.
2: Як Кузьма, знаєш, а штосовно, я вже у нього тако.
3: Штосовно музики.
2: Бо перша пісня буде від Кузьми, і зараз, я думаю, що вона дуже актуальна.
3: Це 2009 рік. Ану.
2: 2009, актуально чому? Тому що зараз дуже багато випускних в школах буде. Тому всім випускникам від дяді Андрія Кузьменка привіт. Класна пісня, до речі. Вона мені нещодавно потрапила в Spotify, і я такий, вау. Вона така мелодійна.
3: Дуже класна.
2: Дуже крута пісня. Далі ще була одна пісня, яка прям заходила всім.
3: Що, Леді Гага, Покерфейс?
2: Да, але ні.
3: Точно, Леді Гага.
2: Що це пірожене? Від гурту Тік? Ну тоді це був прям суперхіт, що ні?
3: Ну це хіт, да.
2: Ну і звичайно, оцю пісню перемогло Сережне пірожене.
3: Це світовий був хіт.
2: Це світовий хіт Poker Face від Леді Гага. Ну і Леді Гага досі залишається в топі світових зірок.
3: Що доводять нам спогади про 2009-й? Що всі проблеми, які нам в моменті здаються супер складними, по факту, зі сторони ти потім дивишся через роки і думаєш, ну не так було і страшно. Тому от ви скажете, а курс, а долар по 44, а непогано було. А поверніть мій 2026-й якщо, і мій курс 44.
2: Якщо сказати 8 словами все те, що сказав Анатолійович, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.
3: Хай вам щастить.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
3: Обирай в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
2: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
3: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції з 18 травня по 30 жовтня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кп».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет

0: магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 7 година, 4 хвилини в Україні. Всім доброго ранку. Це «Ранок на Максимум». Ми вам обіцяли вчора легендарне повернення. От воно і сталося. Легендарне повернення, але, мені здається, це щось навіть більше, ніж легендарне повернення. Тому що ви почули Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, але ще одне ім'я. Ви не почули, а зараз почуєте. Яна Глущенко приєднується до нашої команди. Яночко, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Ти ще спиш? Зізнайся, будь ласка.
2: Ні, я просто так хвилююся.
1: Так, ми обіцяємо тобі, що ти перестанеш хвилюватися дуже скоро, тому що ми тебе підтримуємо і ми готові тебе, як то кажуть, вести цим радіошляхом, доки ти не скажеш: все, пацани, відпускайте руки, я полетіла.
2: Добре, домовилися.
1: Так, друзі, прокидаємося зранку, зараз Анатолій ще десь підтягнеться і ми будемо починати наш ранок на максимум для того, щоб ваш робочий день був якомога продуктивнішим, веселішим, бадьорішим і з гарним настроєм. Добрий ранок!
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: А друзі, значить, вчора ми говорили цілий ранок про те, що Марта Костюк грає вперше в історії українського тенісу в півфіналі Ролан Гарос. І цей поєдинок відбувся. Грала вона з Андрієвою, як це, безпрапорною спортсменкою. А що, як закінчилося? Раптом ми не знали, раптом ми пропустили. Ми розкажемо за 3 хвилини.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Слухайте, а поки мене ж тут не було, мене 10 хвилин, на тобі, дивлюсь, нові люди. Привіт, як справи?
2: Ти знаєш, все наче норм, не знаю, подивимось.
1: Так, а значить, ми тут обговорювали, без мене, що обговорювали, нагадайте, будь ласка.
3: А ми нічого не обговорювали.
1: Ми просто зустрілися
3: із нашими слухачами, з Яною Глущенко. А тебе немає?
1: Ян, скажи, будь ласка, ти вчора теніс дивилася?
2: Я не дивилася, я його слухала.
3: Ну правильно, ми ж радіо.
1: Ти вже ти звикала.
2: Трішечки готувалася.
1: Якби адаптувалася до режиму радіо. Я, до речі, в машині дивився трансляцію на Мегагону.
2: За кермом, так?
1: Ні, я. Стоп, не так. Дружина їхала, тримала телефон, дивилася, а я теж, виходить, слухав.
2: А, окей.
1: І так піддивлявся в затора.
3: Одним оком.
1: А вчора, насправді, це історичний був день для українського спорту, бо Марта Костюк, перша українська тенісістка, яка потрапила в півфінал Ролан-Гарос. І вона грала з Андрієвою, з 19-річною вундеркіндеркою, її називають. Да, вона росіянка. Але, до слова, живе в Канах, у Франції. Ну, це типовий росіянин. Навіщо жити в Росії, правильно, якщо є Кани у Франції, то я краще буду в Канах, подумала Андрієва.
3: Загніваюча я Європа.
1: Да, загніваюча Європа. І, на жаль, Марта програла цей поєдинок, і в фінал вийшла Андрієва.
3: Але це ж нейтральна спортсменка. Це був перший півфінал, в якому Українка була.
1: Так, це був перший півфінал. Плюс, є приємні новини для Марти Костюк, бо вона отримала класні преміальні за як ти думаєш, Ян, скільки?
2: Я, здається, чула, що 750.
1: Близько. 750 тисяч євро, ну, 760, щось така там.
2: Ладно,
1: 700 плюс. Там вже, знаєш, 50-60, то вже
3: деталь. А за перемогу там...
1: Ну, я думаю, мільйон там буде.
2: Щось, хлопці, не цим ми займаємося.
1: Так. Слухайте, я думаю, ми як батьки чудово розуміємо, що теніс дуже дорогий вид спорту.
3: Ну, так.
1: Не знаю, як кінний спорт. От мені вчора донька, вона мене вже рік вмовляє, щоб ми взяли коня в оренду. Я кажу,
3: вона не полишає.
1: Я кажу, ні, вона не полишає. Вона так постійно тікає. А, може, візьмемо коня в оренду? Ну, хоч давай на місяць. Ну, щоб 50 тисяч гривень коштує, кінь в оренду, а плюс 3, ну, коротше, це дуже...
2: В місяць?
1: В місяць, так. Да.
2: Ну, ти дивись, враховуючи, які зараз ціни на паливо.
1: Ну, я думав про це.
2: Ти да, можна...
1: Я думав, щоб на ньому... Вранці я поскакав на роботу.
3: Хай відпрацьовує.
2: А перше, це красиво. Ну, такий принц.
1: Що є, то є.
2: Принц Анатолій Анатолійович.
1: За 50 тисяч гривень. Це, в принципі, як бензин, якщо ти живете за місяць. Але, ну, просто проблема в тому, що я не можу на ньому скакати на роботу.
3: Можеш?
1: Так, чого я не можу?
3: Що це не можеш?
1: А чого я так...
3: Не зупиняй себе.
1: Одразу здався. Ну, ладно, це окрема тема. Одним словом, в фінал вийшла, на жаль, росіянка, ну, нейтральна, 19 років дівчинці, насправді. Вона. Але прикол в іншому поєдинку. В іншому поєдинку полячка перемогла все-таки росіянку Шнайдерку. Шнайдерку, це як сердючка розмовляє. Цей, Шнайдерка! Коротше, Шнайдер, вона прізвище Шнайдер.
3: Росіянка.
1: Да, Шнайдересу. Ну, росіянка, да. Вона її перемогла і вийшла в фінал. Тобто фінал буде польсько-російський. А і насправді полячка теж створила сенсацію, бо вона 115-та ракетка світу. Тобто вона навіть не в сотці.
3: Нічого собі. Так...
1: Тобто тут сенсація, бо 19-річна Андрієва, яка, до речі, вони з Мартою двічі вже зустрічалися. І двічі Марта її перемагала.
3: Марта перемагала.
1: Да, так. Ну і тут от такий відповідальний Марта.
3: На жаль, в цьому поєдинку довелося
1: це
3: програти.
1: Спорт, це спорт, да. І слухай, от фінал Марта... буде польсько-російський.
3: А Марта була 15-ю ракеткою світу?
1: Була 15-ю. Андрієва 8-ю, а Еліна Світоліна 7-ю. Тобто Світоліна і Андрієва, вони прям там...
3: І тут 115 вириваються в фінал.
1: Є, ну, звичайно, ми будемо вболівати в фіналі за 115-ту ракетку світу.
3: За Польську.
1: За Польську, звичайно.
3: Польська ракетка.
2: А були ще варіанти, я
3: вибачаю? Ні.
1: Ну, варіантів нема. Ми з тобою абсолютно згодні. Варіантів більше немає. Так що фінал, так розумію, завтра, скоріш за все.
3: Я не знаю, треба прослідкувати, да. Ну, скоріш за все, що десь поруч.
1: Да, польська ракетка, це ж польською зараз говорю. Польська ракетка вперетка. Отакий.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Всім доброго раночку, 7:27 в Україні. За 3 хвилини будемо розказувати, що трапилося в Дії. Я вважаю, що це трапилося прямо в Дії. Нова послуга.
1: Подія в Дії.
0: Да. За 3 хвилини розкажемо.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ні,
2: так, ну що, Дія, це, ви що, почули слово четвертий? Анатолій?
1: Ні, ми поза ефіром обговорюємо, що Ян побачила фотку Юли з коляскою.
3: Так.
1: І каже, що четвертий?
3: Я кажу, я щось пропустила.
1: Я їй кажу, я фінансово не готовий.
3: Дивись, це дуже дивись, ну, дай Бог.
2: Стан такий, да.
1: Ну, ні, ну, знаєш, як Бог дасть, що ми? Ну, ми, родина скрепна, якби.
2: Дав Бог дитину, да. Дасть і на дитину.
1: Дякую,
2: да?
1: Денис, дякую. Дякую, дядя. От в мене завжди цей, як на кожному святі є дядя з Бердянська, в якого є
2: які
1: фрази.
2: Заготовлені фрази. Знову, але зараз ми підемо в інший бік, тому що є у нас застосунок Дія, який дивує постійно. І в нього щось постійно новеньке з'являється. І як ми раділи, коли можна було в Дії одружуватися, можна було всім кидати ці посилання на одруження.
1: От, до речі, Кулеба одружився,
2: одружився
1: в Дії, нещодавно, бачили?
2: Да,
1: з... Кулеба і Павелецька.
2: Павелецька.
1: Да, прям через Дії вони.
3: А так не можна було в ЗАГС піти? А,
1: ну, може, вони вирішили підтримати якось.
3: Ця жіночка, яка в цей святковий день.
1: А мені здається, вона була там онлайн якось. Прям була там...
2: Ши дівчинка.
1: Да, мені здається, була жінка там якась по відео. Да, мені здається, да. Може, я себе накручую, але в мене такі чомусь...
3: Ти зараз просто підкинув ще нову ідею для Дії.
1: А може воно і було. Може, ну, от я не буду вам брехати, а мені здається, там була якась... Жінка, яка, типу, ти, мені здається, по відеозв'язку маєш щось там підтвердити.
2: Цікаво.
1: В Дії.
2: Це треба спробувати. А як ми спробуємо? У нас не пусть. Яна може
3: так,
2: спробувати.
3: Так, почекайте, хлопці, за всіх не треба це розказувати. Жіночка у нас тимчасово вільна. Ну, тимчасово це я так на
2: так, давайте ми одружимо з кимось. Просто спробуємо.
3: Давай.
2: Ні, ну, ти... Просто в Дії спробуємо.
3: За стосунок. Чисто
1: заради... Але ж одружимося і одразу можна розлучитися, правильно?
2: А от тепер можна і розлучитися, тому що в застосунку Дія тепер з'являться онлайн-розлучення. Ну, там, окрім того, ще Європротокол, це для оформлення невеличких ДТП.
1: Так.
2: І програма державної підтримки батьків є ЯСЛА. Але, ну, мені здається, найголовніше тут увагу привертає онлайн-розлучення. Тому що, ну як це, одружитися можна. А потім, якщо ми три дні походили і
1: не сподобалось.
3: А, до речі, це серйозно дуже цікава штука в плані того, що багато людей не можуть розлучитися через те, що, наприклад, чоловік знаходиться в Україні, а жінка десь за кордоном.
2: А-а-а.
3: І це є проблема. І у мене є один знайомий, який 2 роки так не може розлучитися із дружиною. Фактично вони розлучились.
1: Обидва готові, так, да, домовилися.
3: Так, так.
1: Або, наприклад, він служить і також, ну, немає часу.
2: Ну,
1: да,
2: це треба приїхати,
1: ну, да,
2: подати заяву, потім же ж після заяви там ще якийсь місяць вам дають...
3: Ну, щось так сумно стало.
2: А чого це?
3: Ми так це весело обговорюємо.
2: А це, знаєш, для когось
1: це життя.
2: Да, для когось це... Ну, якщо люди розлучаються, да, я кажу, там зіркові пари розлучаються, там от Олена Тополя, Тарас Тополя. І всі такі, боже, яка сумна новина. Я кажу, а що сумна новина? Ну, якщо люди розлучилися, значить, їм цього хотілося, значить, їм так добре.
1: Значить, як мінімум, одному з них добре.
3: Золоті слова.
1: Да, ну, так що, ну, розлучення – це процес.
3: Але,
1: це
3: там, да,
2: але буде доступна ця послуга тільки для пар, у яких немає спільних неповнолітніх дітей.
1: А-а-а.
2: Тобто, угу. Якщо вони вже повнолітні, ви самі приймаєте рішення.
1: А якщо ні, то що?
2: А
1: діти мають ще затвердити?
2: Ні, він має бути, наприклад, через суд, як це зазвичай робиться. Йдеш в РАЦ, подаєш заяву, потім суд розлучає.
3: А, до речі, прийняли цей закон, що хотіли розлучати людей аж через рік? Ти подають це... не місяць на подумати.
1: Да, це, знаєш,
3: рік.
1: Це новий кодекс, називається новий, як він називається, цивільний кодекс.
3: Mm-hmm. Просто в мене питання наш.
1: Його розглядають, його ще розглядають. Сам насправді цей подав голова Верховної Ради,
2: mm-hmm.
1: він прям працював над цим цивільним кодексом.
2: Стефанчук,
1: там дуже багато дивних пунктів, там є і класні насправді пункти, але дуже багато таких скрепних якихось занадто. І зараз його знову, я так розумію, подали на, як це, ну там, оновлення інформації. Так що, мені здається, цей пункт можуть і прибрати, бо багатьом він не подобається. Тобі подобається?
3: Ні.
1: Ну так, він такий трішки...
2: Ну так, ну що, рік.
3: Ну що, рік.
2: Що робити? І що, і одружити?
1: Там хоч немає пункту, скільки треба разів ще займатися сексом за цей рік. Типу, ви не припиняйте, може вам все-таки сподобається, і ви вирішите не розлучатися.
2: Не більше 5, але не менше 3. Є мінімальна кількість. Але все одно, от зараз в Дії буде, якщо ти подаєш заяву, все одно 30 днів треба чекати, і потім буде вже рішення. Тому що після Дії вона потрапляє до РАЦу, РАЦ розглядає.
3: Так зараз так і є.
2: Що ти в Дії?
3: Я ж нещодавно розлучалася.
1: А, ти так само? Ну,
3: ні,
1: тільки не через Дію.
3: Я не через Дію, але все рівно ти... О, жіночка з досвідом, так? А зараз я вам розкажу, як це було. Ти подаєш і приймає суд твою заяву.
2: Так, розглядає. 30
3: днів. Розглядає.
1: Чекаєш?
3: Так. Потім приймають рішення, і ще ти 30 днів чекаєш, щоб воно...
1: Ще 30.
3: Ще 30 днів чекаєш, щоб воно війшло у свою якось так...
1: Ну, силу юридичну.
2: А ти приходиш через 30 днів в суд, і вони кажуть, 10 років тюрми тобі. А таке, за
1: скільки? 9 чи 10?
2: А ми отак от вирішили.
1: Ні, це знаєш, як виходить, що розлучення – це як замовлення на Аліекспрес. Ти якби замовив, а потім сидиш чекаєш. А що там воно буде? А може не те прийде? Отак от і з розлучення.
2: Може прийти, а може прийти щось зовсім не те. 7:36, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
1: 7.40 в Україні. Всім доброго ранку. За 3 хвилини будемо говорити про українських артистів і їхні імена, ну або назви гуртів і так далі, але в дещо видозміненому вигляді, тому що в треці нашому улюбленому понеслася і завірусилася дуже класна ініціатива, дуже класний, ну, по суті, вже мем. Розкажемо за 3 хвилини і спробуємо, щоб ви вгадали, кого ми маємо на увазі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, Трец підкидає нам новини, і про що поговорити, як то кажуть.
2: Давай.
1: Значить, вигадники, назвемо їх так, вигадники в Треці запустили новий смішний флешмоб про зменшення українських артистів. Зірок.
2: Зменшення?
1: Зменшення. Ну, тобто, всі їхні.
3: Вибачте.
1: Або імена.
3: Це... Да. Про Віктора Павліка?
1: Ну, про Віктора Павліка, так, да. Де у Віктора Павлік, там у Алли Кудлай, знаєш, оця історія?
2: Ні, поки вони цей тренд засновували, Віктор Павлік його очолив. Виходить, що так. Зменшує, а нам нічого не треба.
3: Боже, прилетіла чайка, що ви
1: так, ну, почалося з Срібла Огнєвіч. Ну, не золота, трошки подешевше.
2: А, прикол, смішно.
1: Трошки подешевше, так. Срібла Огнєвіч. Альона.
2: А, просто Альона.
3: Просто Альона.
1: Просто була Альона. Вона стала просто...
2: Ну, це як виходить, що Анатолій.
1: Анатолій, так. Да. Просто Анатолій. Або Анатоліч. Без Анатолія.
2: Ну, Анатоліч якось, так. Да, Анатолій смішно вже. Не знаю, чому, але смішно. Так, окей.
1: Антитільця. Ну, це такі маленькі, так.
2: Да. Антителець.
1: Да, антителець.
2: Це як гороскоп якийсь.
1: Значить, 25 cent.
2: А, типу 50 cent.
1: Типа наполовинку.
2: Наполовинку.
3: Да. Наполовинку. Все-таки, давай да. щось смішніше.
1: Чотиринка. Вова з Дрогобича. Це Вова зі Львова.
2: Вова з Дрогобича.
1: Ну, я так розумію, що він насправді то з Дрогобича.
2: Смішно, да.
1: Просто понтувався, що він зі Львова. Це як ми всі кияни, знаєте?
3: А я да.
1: А ти киянка?
3: Я вибачаюся, я да.
1: Блін.
3: Я киянка.
1: І що ти про нас понаїхав?
2: А нагадай мені, скільки тобі їхати до Києва зараз з дому? Чисто як киянці.
1: Приходить момент, знаєш, коли кияни кажуть, а ми не хочемо жити тут
2: да,
1: з вами.
2: Ми хочемо жити під Києвом.
3: Знаєте що? Тому що ви понаїхали.
2: Ну, да, зайняли все.
3: Зайняли
2: та
3: все?
2: Я теж не в Києві, я теж. Ну, тут у нас в студії жодного людини, яка саме як це, в межах територіальних Києва, зараз не живе, до речі.
3: Угу.
2: Всі
1: ну,
2: десь
1: да.
2: за Києвом.
1: Ну да.
2: Так, окей.
1: Так, є Павло Безбров.
2: Ну це якби. Це смішно.
1: Вуса, хоч вуса лишили, знаєш, ну це хоч приємно, хоч йому щось лишили. М. Кравчук, ну це прям дуже смішно.
2: М. Кравчук. Да,
3: Кравчук.
1: Краще Ксесочка. Ксесочка. Ну, коротше, по розміру кожному.
2: Ні, просто розумієте, Ксесочка Кравчук звучить...
3: Нормально.
2: Саме Ксесочка, я не знаю, чомусь... Мені здається, Ксес ніхто в житті так не казав, да, ніколи в магазині? Ксесочка, будь ласка. Ксесочку, дайте, або Есочку.
1: Віталій Козанятко, я ну, не Віталій. Козловський, а Козловський прям звучить якось, да? Козловський. Козенятко.
2: Віталій Козенятко.
1: Да.
2: Віталік.
1: Да.
2: Віталій Козенятко. Красиво.
1: Жадан і Цуценятко.
3: Ой, це
2: дуже мило.
1: Кола Зіро.
2: Ну, це, да, Кола Зіро, це очевидно.
1: Про це вже пожартували, коли Кола з'явилася, пам'ятаєте, да, пару років тому на початку.
2: А, дай я вгадаю, я дивлюся. Тіна принцеса.
1: Принц.
2: А, Тіна принц. Принц.
1: Да, Кароль і принц.
2: Да.
1: Брати Хробакіни, значить...
2: Це як маленькі гадюки, це Хробакіни. Ага, смішно.
1: Да, є ще леви на джипі, їх тут коти на кабріолеті. Ну, коротше, трошечки...
3: А не хватило там фантазії?
1: Танець на вулиці Конго. Не на Майдані, а на вулиці. Просто
2: а цей... Річка Наталі.
1: Так, це що?
2: Океан Ельзи.
1: А, ні, тут море Ельзи. Їх просто зменшили.
2: Ну, море якось не дуже. Річка прикольніша.
1: Річка, да. А є, до речі, друга ріка у нас, якщо ти...
2: Перше озеро.
1: Другий струмочок.
2: Другий струмочок.
1: Тартак, тар можливо. Ну, типа, maybe. Може бути. Тартак, тар не так.
2: Я думаю, що про тартар щось буде. Ну, окей, теж.
1: Немає, да. Ну, ж із soft skis... Ну, таке.
2: Soft skis? Да, soft, це hard skis.
1: Soft skis, да. Ну, типа
2: все,
1: soft.
2: Смішно.
1: Все. Артем Квасоваров ще. Тут якби все. Тут уже пожартували.
2: Квасоваров?
3: Квасоваров.
2: А, хорошо. Ні, ну можна ще цей. Артем Камбучеваров тоді вже. Тоді щось таке більш молодіжне.
3: Вибачте, а мело він, типу, крейда?
1: А я от думаю, мело він.
3: Крейдечка. Ну, типу,
1: мел. А я думаю про якусь... Мені завжди він диню нагадує, мелон, типу. Якось, ну, можливо, це... А що у нас нижче дині? У нас немає,
2: немає
1: такого.
2: До речі, скоро дині.
1: Скоро дині.
2: Бачиш, у нас таке шоу, що коли про їжу починається будь-який жарт,
1: все,
2: ми переходимо на тему про їжу. О, дині. До речі, скоро підемо дині купувати. І коло зіра. Смішно.
1: 7.47, далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, сьогодні на майже всій території України очікується дощова погода. Зокрема, на заході дощитиме і до плюс 22 градусів. На півночі також обіцяють невеликий дощ і до плюс 26. На

0: сході дощитиме, 26 градусів тепла. На півдні України переважно без опадів, там до плюс 26 градусів. В центрі до плюс 27, але з дощем. У столиці сьогодні без опадів і 26 градусів тепла.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 7 година і майже 55 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. У нас попереду свіжий випуск новин, а з яких ми дізнаємося про те, щоб «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом, що в ньому є і чому варто ним проїхатися, і інші деталі інших подій за 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:01 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. У Верховній Раді пропонують заборонити знесення мафів та кіосків. Парламентський комітет із питань соцполітики хоче невідкладного розгляду такого проекту закону. За ним демонтаж або переміщення МАФу виключно за судовим рішенням. І навіть самовільне встановлення чи відсутність документів на розміщення за проектом закону не є підставою для демонтажу. У разі ж знесення мають надати компенсацію або ж альтернативне місце для ведення діяльності. Автор законопроекту – «Слуга народу», голова вище названого комітету з питань соцполітики Третьякова. Свого часу вона також запам'яталася висловом про дітей низької якості, яких народжують заради соцвиплат. Податківці виявили масштабну схему виведення за кордон мільярдів гривень. Пишуть, що у схемі могли бути задіяні понад 2000 ризикових компаній, які провели зовнішньоекономічні операції на понад 198 мільярдів гривень, а після цього фактично припинили активність. У податковій пояснили, що фактично сотні компаній були зареєстровані на 7 фізичних осіб, ба більше, керівники цих компаній перебувають у розшуку, десятки з них формально очолюють одразу кілька підприємств, а в окремих випадках – десятки. І усі зібрані матеріали податкова служба передала до Офісу Генпрокурора. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті Одеса-Вінниця для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут Одеса-Вінниця стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно з автомобільними, автобусними перевезеннями, вважає Міністерство розвитку. Ну і наостанку випуску ось така історія. На Буковині затримали чоловіка, який пересилав боєприпаси от просто поштою. Пишуть, що 40-річний житель Закарпаття постачав покупцям гранати із запалами з прифронтових регіонів України через поштові служби. Для маскування боєприпасів він ховав їх у банках із повидлом. Як воно то все раптом не вибухало, реально диво, кажуть в поліції. Додають, що оплату за товар підозрюваний отримував на банківські рахунки підставних осіб. У разі доведення провини торговцю зброєю світить до 7 років позбавлення волі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: От, слухайте, я, до речі, от вранці приніс черешню. Смачна, до речі.
3: Бомба.
2: Це закарпатське. Бомба. Не можу так казати. От людинка пересилала, я просто теж вчора отримав з Закарпаття посилку, і там черешня і яблука.
3: Я ж не кажу.
2: А я зараз після цієї новини...
3: Та бомба.
2: Я відмовився б, я думаю, від таких яблучок закарпатських. Але, слухайте, ну прикольно, прикольно.
3: Не
2: дуже. Ну, прикольно, що ми про це дізналися, що це так не можна робити.
4: Трішки креативу.
2: Ну, тут... Якби таке життя, хтось каже, така ситуація.
3: Ні, а на Росію не можна відправляти?
2: Туди відправляй, будь ласка, да. Відправляйте варєння. Ви бачили це?
3: Варєння!
2: Є відео, де Путін показує свою типу квартиру, пам'ятаєш? А, і він там їсть якраз варєння. От туди треба було.
3: Це аністий калій.
2: Ви не туди відправили.
3: Варєння просто. З цианістого калію.
2: Да, надсилайте одразу, адреса дуже проста, да. Кремль.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 8 в Україні. Друзі, всім доброго раночку. Хлопці, хочу вам сказати дуже корисну інформацію, як від жінки, як правильно мити полуничка.
1: Полуничка?
0: Так.
1: Як від жінки? Полуничка? Це точно ранкове шоу?
2: Стільки слів.
0: Це ранкове соціальне шоу.
2: Мені подобається все.
0: За пару хвилин.
3: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Яка була правильна пісня перед тим, як я почну розказувати, як правильно мити полуничку?
2: А прям є якісь, ну а як, ну під воду ти береш і ми...
1: А, ні? Все ж таки, ну, ми про ягоди, так?
3: Я так підводила, що я думаю, про яку полуницю йдеться взагалі. Про те, що я у папи на касетах бачу.
1: Не знаю, хлопці, а як ви хочете?
3: Ні,
1: про яку полуничку?
3: Нам би пожерти.
2: Давай почнемо з ягоди. А там вирішимо.
1: А те, що не про ягоди, я покажу поза кадром. Так, хлопці. Насправді дуже цікава інформація. Я прочитала таку новину і зрозуміла, що я все життя робила це неправильно. Скажіть, ви знаєте, як правильно мити полуницю?
3: Ну як
1: ви зазвичай це робите?
3: Ну під краном, раз.
2: Я вчора, до речі, от черешню відкрив коробку і їм її. А Юла каже: ти ж не помив. Я кажу, я з кривого рогу, я не мию.
3: Я теж дуже часто не мию.
2: Навіщо? Воно от впаде на землю. І що, підняв? Здув, їси далі. Ну,
3: у мене вчора, до речі, дружина зірвала 3 наших перших полунички
2: і ти...
3: на городі. Ну, на нашому, як, городі. Квадратний метр городу.
2: Плантація.
3: Да, наша плантація, наша фазента. І насправді, ну, її треба мити, тому що вона в землі. Вона прям була дотична до землі. Але, а що, ну, типу, є якісь прям серйозні правила?
1: Ну, знаєте, є такі просто забобонні мами або люди. Що треба правильно робити? Да? Mm-hmm. Береш полуничку. Її кладеш у водичку,
3: так.
1: Прохолодну.
3: Поки все збігається.
1: Додаєш, почекай, додаєш туди трішечки оцту.
3: Так це вже трішечки. Маринована вже якась виходить.
1: Але цю полуничку не треба цей хвостик відривати. Прям з хвостика. Тому що якщо ти миєш полуничку без хвостика, то туди всередину потрапляє водичка. І вона не така смачна.
3: От в чому прикол. Тобто хвостики відривати вже треба після миття.
1: Після. Оце воно постояло там у водички десь 5 хвилинок. Потім знову промиваємо просто під проточною водою.
3: Знову з хвостиком.
1: З хвостиком.
3: Мені вже це цікаво. Це як у людей.
2: Стоп, це скільки у людини часу? Я хочу подивитися на цю людину, яка...
1: І як вона, в принципі, не дуже любить полуничку.
2: Що далі? Другий раз помили.
1: А потім, ну почекай, другий раз помили. Потім відірвали хвостик.
2: І третій раз миємо.
1: Ну, це вже за бажанням.
3: А тут уже далі петля якось.
2: Оце третій раз щіткою і фейрі, це якщо ви вже, ну, дуже прям переживаєте, да?
1: А і так, не повірите, принципі... це відірвали хвостик.
2: І можна їсти.
1: Ну, і можна їсти, все. Це
3: як у людей, реально, помилася, а потім хвостик відриваєш.
2: Денис,
3: не забудьте помити.
2: То інша історія, да, якраз. Коли ти миєшся, коли хвостик миється, то
1: а
2: і зовсім інша історія.
3: 8:15, доброго ранку.
0: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою. Реклама.
4: Коти до подарунків. Найбільше!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями
5: використання. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Не парся, додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
8: Обери в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
7: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
8: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 30 жовтня 2020 року.
9: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
15: Я знайшла свій диван!
16: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
15: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
17: Реклама на Радіо Максимум. Реклама.
18: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
17: Реклама на Радіо Максимум.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Друзі, насправді вчора з міста Тулуза, де живе мій дядя, до речі, мій дядя в Тулузі живе.
1: Так. А це де?
0: Це Франція.
1: А, дякую.
0: Це біля Гасконії, біля там, де Д'Артаньян.
2: Уроки географії.
0: Так, бачите, як класно.
2: Можна вийти.
0: Ну, я там був один раз багато років тому, років 10 тому, а колись мрів ще побувати у дяді. Так от, з Тулузи злетів літак, але не просто літак. Це насправді сенсація, яку чекали у всьому світі. Що за історія? Розкажу за 3 хвилини.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, шановні друзі, зараз буде інформація про приємне, про літаки. До речі, Ян, ти давно літала літаками?
2: Ой, дуже давно.
1: Да?
2: Да.
3: Дякую, Анатоль, що ти дивишся?
1: Денис, а ти?
3: Давним-давно. Мені здається, що
1: якщо
3: вже
1: я не давно,
3: літав ніколи.
1: То ти давним-давно. А, ну нічого, скоро ми будемо літати. Я думаю, що все це, ну, ми всі чекаємо. Да?
3: У тебе є якась інформація, да, про це?
1: Ну, інформація така, що і Бориспіль, і всі аеропорти, ну, перш за все, Бориспіль, і львівські аеропорти, як це, готові в будь-який момент почати, сказали, що місяць треба для того, щоб аеропорт почав працювати.
3: Але, до речі, ти от спитав мене, чи давно я літав, але от в Борисполі я був, коли вже було повномасштабне вторгнення, і це були зйомки кліпу Дмитра Шурова, але, що я хочу сказати, що Бориспіль дійсно готовий. Там так чистенько, там так все, ну, прям вообще, там люди працюють. Люди, до речі, отримують зарплату.
1: Да,
3: у кожного... там чистенько, тільки людей немає. Оце погано.
1: У кожного є історія про Бориспіль, коли в останні там були. О, ти пам'ятаєш, до речі, останній політ з Борисполя свій?
2: Я, здається, прилетіла з Арменії.
1: Отак. Щось тебе було в Вірменії, да? Така
2: що? Що я
1: не знаю. Це весела історія, чи сумна?
3: Ти так просто зайшла якось так, і я прилетіла. Ніби стидалася, що ти була в Арменії.
1: Що ти з Пашинянам зустрічалася.
2: Я просто згадувала.
1: Все, але зараз не
3: якось так, і я прилетіла.
1: Про Бориспіль, насправді. Вчора відбулася історична подія. З міста Тулуза піднявся в повітря літак, якого авіаційна галузь дійсно чекала десятиліття. Це значить Airbus 350. Чому в Тулузі? Тому що в Тулузі виробляють Airbus. Так от, в чому прикол цього літака? Це літак, який буде здійснювати, вони, знаєш, як називається, зараз я процитую цю назву, така вона ультрадалекомагістральні, як назва нового смартфону, знаєш, це як називають, Ultra X 12 Pro, ультрадалекомагістральні маршрути. Тобто цей літак зможе, наприклад, долетіти з Лондона до, наприклад, Сіднея, без пересадок. А за рахунок чого? За рахунок того, що там нова система, паливна система, і додатковий бак на 20 тисяч літрів.
3: Опа!
1: Да, це, якщо...
3: А ще можна електричку туди встановити.
1: Ну, електродвигун поки що...
3: Ні, ну, до речі,
2: воно та все добре, але 5 пасажирів вміщає.
1: Це, як пам'ятаєш анекдот, спробуємо з цією всією фігнею злетіти. Да? Ось, і, до речі, двигуни, знаєте, якої фірми на цьому літаку стоять?
3: А, ну.
1: І там прямо написано. І я, до речі, коли побачив це, ну, так вони давно їх ставлять, я такий думаю, ніфіга собі. Rolls-Royce.
3: А-а-а.
1: Прямо написано на двигунах, написано Rolls-Royce.
3: Ну, красиво.
1: В літак Airbus ідеш, а там написано Рос, і думаєш, нічого собі, трішки відчуй себе Рінатом Леонідовичем, як ти кажеш.
2: Так сам конкурс. Літак, він великий?
1: Так, да, він дуже великий.
3: Ну, тобто,
1: ну,
3: він...
1: давай, ну, так, Ян, давай так, Ян, да. Що ти маєш на увазі великий? От, тут питання.
2: Комфортний.
1: Я кажу, великий комфорт.
3: Чоловіки
1: комфортний.
3: Дуже великий, так. Да.
1: Да. Mm-hmm. Так от, він зможе літати, відповідно, набагато довше за рахунок цих додаткових 20 тисяч літрів, і політ буде складати в районі 22 годин.
3: Mm-hmm.
1: Тобто, наприклад, ти можеш тепер дістатись з однієї точки світу в будь-яку іншу точку світу. Наприклад,
3: і назад.
1: І на, ну, в одну сторону точно. Ну, да. За один
3: тобто
1: раз долетиш.
3: Тобто, це навіть не трансатлантичний.
1: Ні, це ультра.
3: Ультра.
1: Мега.
3: Трансконтинентальний.
2: Ну, оце вони спробували, і що?
1: І все, тепер, кажуть, все спрацювало, можна
3: будемо
1: літати.
3: Будемо пробувати ще.
1: Будемо, ні, будемо тепер, відповідно, коли з'явиться рейс там Лондон, Сідней або Лос-Анджелес, там Токіо, ну, хоча ні, Лос-Анджелес, Токіо, це не, він, насправді, ну, не такий далекий. Ну, якийсь такий супер,
2: але
1: супер
2: далекий. Але без пасажирів, да?
1: Без,
3: та ні, чому?
1: Ні, поки що без пасажирів.
2: Ні, я, просто мені цікаво, як вони там от, летіли, да? Пілоти там з стюардеси, мабуть, є. Що вони там робили 20 годин? Тусили?
1: Ні, вони зараз політали буквально годинку. Насправді. Злетіли і посадили. Але,
2: а, тобто,
1: ні, поки ще ні, 22 години, це буде вже з пасажирами політ.
3: Ну, це, знаєш, коли 22 години летиш, виходиш з літака, а стюардеса вже твоя кума, наприклад. А потім, ну, ти, а це друг уже,
1: ну,
3: найкращий друг.
1: Як колись це в плацкарті.
2: А скільки ж туди їжі треба? А скільки?
3: Так там смачно. Є, там все буде.
1: Ну, коротше, супер далекі, супер складні далекі маршрути. Лондон, Сідней, там Лос-Анджелес, не знаю, якийсь там Сінгапур або Галасєєва Поділ. Ну, тобто, щось, що дуже...
3: Вибирайте.
1: Що дуже довго добиратися, так. Да.
3: Ну, дякую, що ти хочеш Галасєєва Поділ, тому що хоч щось про мене.
1: Ні, я хотів пожартувати про лівий берег, але просто мене скажуть, алло, ну, я думав, краще про Галасєєва.
3: Ну, можна про Житомир ще.
1: Все, не буде. Не буде.
3: Все, не буде. 8.36, добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Так, друзі, що? Я як нова людина в студії,
1: так? Ти як нова людина сказала 8.40.
0: 8.40?
1: Це тобі дозволяється. Да. Можеш ще сказати кіщачий магазин.
0: Я знаю, як підвести те, що ти говориш. Друзі, що робити, якщо твої колеги тебе бісять на роботі?
2: Вже про мене, да, це вже є таке, так. Да.
0: Мені є що сказати.
2: Ми готові почути тебе.
0: За пару хвилинок.
1: За 3 хвилинки.
3: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: того, щоб я була чи був адекватним, мені треба 2 тижні відпустки.
1: А, все? Все. Да, все. Все. Так,
0: все.
1: Ага. Так, а що робити керівнику, якщо ти його бісиш такими приходами своїми? Куди йому йти?
0: Керівник кудись приходить.
1: У керівника має бути спеціальний керівник, який приходить і каже, ця приходить і постійно просить відпустку. Що мені бісить?
0: Що я робити? Так подумала, а що, серйозно, так можна?
1: Ні, ну це я не знаю. Ну, а скільки раз на місяць можна оце? 2?
0: Ну от реально, якщо ти втомився, ну по-перше, треба працювати, ну бажано працювати там, де тобі кайфово. І ніхто тебе не роздражає.
1: Або робити так, щоб вони там більше не працювали.
0: Так.
1: Тоже вихід.
0: Але ще там, знаєш, написано, якщо це вам не допомагає, ваша відпустка, то треба міняти роботу. Ні, просто треба міняти роботу.
1: Я коли працював в театрі, в мене була колега, і вона казала, хай ідуть ті, кому я не подобаюсь. А я залишаюся. Я такий, вау, прикольна схема. Тобто, ну правильно, тобі не комфортно. Зроби так, щоб ця людина пішла.
2: Це як прем'єр-міністр України. Ну, так, що це я маю
1: бути? Будь-який прем'єр.
2: Не подобається? Ідіть, до побачення. Ну, відпустку просити. Мені завжди незручно просити там відпустку, там ми якось.
0: Тебе тому просто ніхто не приходжу.
2: Просто не приходжу на роботу.
1: Ти маєш мови. Надію, що тебе слухає наш керівник, так?
2: Да?
1: Мені незручно.
2: Я хотів би, може. Ну, не знаю, відпустку. Взагалі, на роботу, звичайно, це таке щастя, коли ти приходиш на роботу і кайфуєш, да? Ти насолоди приходиш. Це
0: мені так, у нас не завжди.
2: Ні? Не завжди? Ні, ну так, ну, це життя.
1: Цього дня у тебе буде так.
0: Да.
2: Ні, ну давай, якщо повірна. Давай так, Ян, якщо ти хочеш нам розповісти про дизи, будь ласка, ми завжди відкриті. Може нам розповідати, що завгодно.
1: Ти про дизель, який по 90 гривень?
2: Про дизель по 90 гривень, ну його нафіг, як то кажуть, правильно?
1: Дивись, ти нам можеш про дизель шоу, а ми тобі можемо про дизель по 90.
2: Яна двічі в житті казала фразу, ну його той дизель нафіг. Оце коли подорожчання було, це було другий раз. Така от історія.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікується тепла, але дощова погода. На заході дощитиме і до плюс 26 градусів. В північних областях також дощ в 26 градусів. На заході до 27 тепла, дощ подекуди з грозою. На півдні переважно без опадів, повітря прогріється до 27 градусів. В центрі дощитиме і плюс 25. У столиці сьогодні сухо і тепло, плюс 25 і без дощу.
5: Погода на максимум. Реклама.

0: один.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Все в це те! Всі в це те!
3: В центрах техніки це те. Величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії. Розвідки з 1.6.

0: шашличком, що марина.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на радіо Максимум.
7: Реклама.
4: Слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий слухай.

0: UA в App Store чи Google Play.
1: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
0: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8.55 в Україні. Всім доброго ранку. За 5 хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, про оновлення в Дії. Тепер там з'явилася ще одна функція і навіть не одна. Про це і не тільки за кілька хвилин в новинах на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 9 в Україні. В студії Ірина Кожерська. Працівники ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників ВЛК у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або, навпаки, незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори іншого нового законопроекту. Суть в пропозиції, якщо людина виграла суд у пенсійному фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші не дійшли за рахунок, права на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її родини та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня минулого року пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів. І от ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду за один місяць. У Дії оновили подання заяв про вимушене переміщення за кордон. Пишуть, що після оновлення сервісу дані про перетин Держкордону коректно підтягуються під час заповнення заяви. Подати заяву можуть громадяни України, які після 24 лютого 2022 року були змушені залишити місце проживання через повномасштабне вторгнення Росії та виїхали за кордон. Також ця категорія поширюється на тих, хто перебував за межами України та не має можливості повернутися додому через війну. Зважте, якщо ви раніше не змогли завершити подання заяви через технічні труднощі, рекомендують зробити це повторно. Ну і наостанку ось така новина. Хуан Карлос Альва Радо, молодий підприємець із колумбійського міста Мельдейн, стверджує, що заробляє по кілька сотень доларів на день, а продає повітря його рідного міста. Багато хто називає Мельдейн містом вічної весни через м'який клімат, і от якраз такою весною і торгує Хуан Карлос. Каже, створив ефективний повітряний колектор для збору міського повітря і от фасує його у пляшечки. При цьому бізнесмен відмовляється обговорювати пристрій, каже, боїться промислового шпигунства. Скажете, що цей Хуан Шахра, який робить гроші з повітря? А от Хуан каже, що просить за повітря лише 5 доларів за пляшечку. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Хуан Карлос продає повітря. Я думаю, що всі, хто продають повітря, вони так десь і називаються. Хуан Карлос. Згадайте серіали, які ми дивилися, мексиканські. Вони ж всі нам продавали, по суті, повітря.
3: Мені здається, Хуан Карлос – це вигадана ім'я.
2: Там можна будь-кого назвати Хуан Карлос, і це буде виглядати як правда.
3: Це як, знаєте, ще, якщо будь-що назвати італійським іменем, не знаю, там, наприклад, Джузеппе Морчані, то це виходить бренд взуття.
2: Да? Можна продавати, да. Одразу можна продавати дорого. 9.04, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Вічне питання, хто заробляє більше? Чоловік, жінка, чоловік чи дружина, хлопець чи дівчина? І зараз вже є відповідь на це питання.
1: Так є відповідь, чоловік більше заробляє. Є вся статистика про це говорить.
0: Звідки ти знаєш?
1: Ну, я от читаю.
0: А можливо, це неправда?
1: У мене інтернет є, у мене підключений інтернет. Я плачу за нього.
0: А, так ти нам тоді і розкажеш.
1: Але за три хвилини розберемося з цим.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, друзі, хто заробляє більше? Чоловік чи жінка? Чоловік чи дружина? Дівчина чи хлопець? Ну, коротше, можна багато говорити про це, але є статистика, яка нам, як то кажуть, одразу відкриває всі карти і розставляє всі крапки над «і». Не тільки хто більше заробляє, а й наскільки, ми зараз дізнаємося. Вам цікаво? Є якісь версії? Анатолій, чи вважає, що
2: дівчата менше? Ну, я вважаю, це статистика, що дівчата менше заробляють. Ян, ти як?
3: А тепер слухайте мене сюди.
2: А все, я прошу, вибачте, я мовчу.
3: По-перше, це не чесно.
2: Ну, я згоден.
1: Да.
3: Я не знаю, якщо дівчина класний фахівець, якщо вона паше як коняка, чого вона має отримувати менше, аніж хлопці?
1: Ні, дивись, що? Паша як коняка, це не, я теж хочу ходити, не ходити на роботу, а заробляти гроші, знаєш? Тому тут, можливо, чоловіки більше працюють?
2: Ні, дивіться.
3: Я
1: не знаю.
3: Не можна ж тоді погано фактори, слів казати. Чого це менше?
2: Дивіться, я запитав, основні фактори, які? Що? Чоловіки частіше працюють в сферах з вищими зарплатами. От і все.
1: Бачите,
2: наприклад, будівництво,
1: так ви не там працюєте,
2: будівництво, інженерія, обувна промисловість, тобто, а жінки обирають освіту, медицину, соціальну. Ну, це загалом, ми не кажемо, що всі. Ну,
3: дивись,
2: загальна картина.
3: Зараз, в наш час, дівчата почали працювати на таких роботах, на яких раніше хлопці працювали.
1: Це правда.
2: Ну,
1: так, дуже багато. Так.
2: Наприклад,
3: аграрії
2: беруть дівчат, які керують тепер комбайнами.
3: Правильно. І що? Вона сіла за кермо комбайну, так?
2: Я думаю, там вона отримує так само.
1: Як чоловіки. Так само, як і чоловіки, так. Я думаю.
3: А звідки ви знаєте?
1: А не знаю, ну мені здається, аграрії, зв'яжіться з нами. Ну, коротше кажучи, значить, статистика найсвіжіша говорить про те, що чоловіки отримують на 9 тисяч гривень більше, ніж жінки в
2: середньому.
1: В Україні. В середньому, так. Да. Звичайно, найбільші зарплати у нас в Києві і в Київській області, якщо брати по середньому, в Київській області менше, ніж в Києві. Ну, це логічно, в принципі. Так? Значить, які найбільші галузі з найбільшими зарплатами? 47% – це мистецтво, спорт, розваги і відпочинок. До речі, це...
2: Блогери, чи що?
1: Блогери виходять.
2: Це безробітні.
1: Або, ну, такі, як ми. Да. Фінансова і страхова діяльність – це 38%. І в інформації і телекомунікації. Знову таки, блогери, телеведучі, журналісти і так далі. Але от, якщо брати в середньому, то зарплата та жінок на 9007 гривень менше.
3: Ну і що ви мені скажете про це?
2: Я вам скажу, що не треба про це переживати, бо все одно в більшості випадків ці гроші потім вдома забирає жінка.
3: Ага, невірно.
2: Так що нормально. Припини, все одно.
3: Ага.
2: Все одно ці гроші йдуть якби...
1: В один кошельок.
2: Так що я б не парився.
1: В одну тумбочку.
2: Да, це не сексизм, до речі.
1: До речі, да. Ні, а ти віддаєш гроші дружині?
2: У мене взагалі моїх немає.
1: І в мене немає.
2: Ну, ти все.
1: Є наші. Є її і наші.
2: Да, це правда.
3: Я просто зараз...
0: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою. Реклама.
4: Ось тобі банк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Я знайшла свій диван!
12: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
13: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
14: Слухай. Слухай.ua вже встановив. Зручно.
15: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто.
15: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
16: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
15: Слухай, слухай.
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
15: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто.
15: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 9:26 в Україні. Всім доброго раночку. Це ранок на максимум. За 3 хвилини ви будете шоковані. Приємно, звичайно, шоковані, тому що до нас прийшла дуже крута гостя Альона Альона. І вона розкаже вам суперкруту новину, якої ви давним-давно від неї чекали. Дочекайтеся. За 3 хвилини все дізнаєтеся.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, друзі, ми вам обіцяли, а от тримайте, будь ласка, от і гостя наша шикарна в студії. Альона, Альона!
2: Ми хотів прикол, що ти не дав прикол сказати.
3: Ну, ну давай.
2: А якщо Анатолій Анатолійович представляє Альону, Альону.
3: А якщо ви
2: такий прикол.
3: Ранок п'ятниці проводите не на Радіо Максимум, я не знаю, де ще воно, воно де? Ще. Ну де, ви? Де ви всі? Я не зрозуміла. Я прокинулась і зразу сюди, бачите.
1: Так, Альона, Альона, прийшла з шикарною новиною, тому що дуже скоро, а саме 13 червня, можна буде побачити наживо, потанцювати під найкрутіші пісні Альони, Альони, почитати репчик разом. І
3: поплакати,
1: все.
3: Поплакати, посміятися, да. Пообніматися.
1: А Альона ж така артистка, вона про все, як то кажуть, про все людське.
2: Це де буде все, розкажи.
3: Це буде в Моревелі, це буде за Києвом. І це...
2: Моревелла.
3: Моревель.
2: Моревель.
3: Так, Мвел, Моревел, Моревель.
2: Красиво.
3: Так.
1: Буковель?
2: Тільки Моравель.
3: Тільки за Києва, так. Тільки біля моря київського, так. І буде класна сцена, в мене будуть гості на концерті. І можна там буде, наприклад, днем поплавати в басейні, перевезти дітей, покататися на горках водних.
4: Альона, скажи, будь ласка, ти будеш в купальнику?
3: Я ще вирішую. Я думаю, в день, да, під час саундчеку.
2: Так.
3: О, мене теж можна буде побачити під час саундчеку. Так, я так вилізу,
4: клас.
3: Трошки засмагну, а вже засмагла на вечір на концерт, вже вдінуся красиво.
2: Так, а це яке число ще раз? Я...
3: Це перед день мого день народження.
2: Календар.
3: Мені 14:35 рочки вже жиночці буде.
1: Ну, наперед не вітаємо, не можна. Ти, до речі, забобонна взагалі, як ти... До цього
3: мені
1: стався.
3: Шкода чорних котів. Я люблю котів, і він це перебіже, йому всі плюють, долітикають. Бідний кіт собі хоче погрітися.
1: За що?
3: За що?
2: Так, 13-те, да?
1: Це субота.
2: Пишу собі 13-те, плавки взяти. Беру. 13-те, беру плавки,
1: а
2: їду на кільські
1: мрії.
2: А я сам піду.
4: Я не знаю. А в хода будуть, ні?
2: Звісно.
4: Анатолійович, ти вже
2: ми не з тих людей, яких треба запрошувати, правильно, Альона? Ми вже на тому рівні. Ми на тому рівні стосунків, коли ми самі приходимо. Звісно, вже.
3: Підтримуємо одного.
2: Альон, ми тут.
3: Да. Така,
2: знову вони.
1: Да, але на вході так всі можуть сказати. А ми, Альони, не знайомі. Знаєш, це так не працює, до речі.
3: Ні, чого? Ну, Скайлер, наприклад, прийде і скаже, ні, Альона не знайома. Я
1: до
3: на
1: речі,
3: сцену.
1: Да. Буде...
3: Віктор Павлік, наприклад, прийде. А в нього в Катеринки ще день народження в цей день. То вони там будуть і святкувати на моєму концерті.
4: Скажіть, будь ласка, хто ще буде з вами співати там?
3: Віктор Павлік, угу, Скайлер. Угу. І зараз... От прям вчора...
2: Таємний гість.
3: Я прям, так. От ми вчора сіли, попрацювали на студії, і до мене закралась така ідея...
1: Когось не вистачає, так?
3: Що навпаки, що можливо ми цю пісню, вчора, яке число було, розумієте, скільки днів? Може ми її встигнемо до 13-го презентувати всім?
1: А, такі...
3: я дуже
2: а з ким,
3: буду...
2: а з ким?
3: От, з одним із фіналістів нас відбору нашого Євробачення. От так от.
2: Клас, я не дивився.
1: А я вже зрозумів.
4: А я теж. А я можу казати це вслух?
3: Гадай.
1: Лауд?
3: Ні.
1: А ми всі подумали про нього.
3: Ні.
1: Блін.
2: А хто там?
1: Господи. Хаят.
3: Хаят,
1: конечно. Ну, класно, слухай, крутий артист. Мені дуже подобається, що він робить. А у вас є спільна пісня з ним? Чи...
3: От вчора ми зібрались на студії, він давно хотів, я була захворіла в лютому грипом дуже сильно, ага. І ми перенесли нашу цю санграй-сесію надовго. І я оце, тільки ми зібралися, і вчора думаю, так,
1: а що пахне... ти робиш 13-го,
3: так? Так, да? Пахне, це сьогодні він мені відповість, бо можливо він буде у Львові на цих вихідних, а можливо ні.
4: А
3: от
4: про
3: я
4: що?
3: Прям...
4: А про що пісня?
3: Про лють. Людь? Насправді, людь, так, це
4: круть.
3: Так багато
4: людь-круть.
3: Емоцій людь-круть. Дуже всередині негативних у людей, і багато людей випускають її одне на одного, а так хочеться, щоб вони, не знаю, витанцювали її, mm-hmm, викричали в лісі, набийте подушку.
1: Це екологічне скидання стресу.
3: Так, от зроби це екологічно, його ж треба кудись дівати, не в собі ж.
2: А це ви вчора в день придумали це?
3: Він прям придумав, так. Да. От ми так, от він...
2: А можливо, просто вчора був час дивовижний, не знаю, ти пропустив, може, знаєш, що вчора була? 4:40 дня, 4 червня, четвер. Четверте червня, 4:40.
3: Ну, ми були на студії в цей час, ми були до 5.
2: О четвертій. О четвертій.
1: Тобто ви десь придумали це в четвер, 4 червня, о четвертій.
2: Це був таємничий, такий загадковий час. І бачите, це щось точно спрацює. Я взагалі не вірю в нумерологію, щоб ти розуміла. Щоб ти розуміла, я людина, яка не вірить в гороскопи і нумерологію. Але коли щось таке, мені подобається.
4: Але давай знову, як скоромовочка. В четвер,
2: 4 червня о 4:14.
4: Досить.
1: 4:14. Так, ну слухай, Моревель – це такий, да, взагалі комплекс для перезавантаження і розумового, і фізичного, і морального, і так, ще і перезавантаження музичного. Да? Я так розумію, що можна буде потанцювати і покупатися. Слухати Альону Альону, купаючись в Київському морі, я думаю, що це просто...
3: Та, там басейни, та почекайте, що вам Київське море. Авчан.
1: Авчан,
3: наприклад.
1: Не хочеш, Анатолій?
3: Сауни, чани, джакузі, вибачте, там можна всередині, на дворі, де хочеш. Просто.
4: А
3: можна...
4: о котрий початок?
1: Опа!
3: 19-18? Я так не розумію. 17-18-19.
2: Ну, вечір,
3: так.
2: А
3: чан? 9? 10. Ні, я знаю точно, тому що у нас ввечері потяг до Одеси. По 14 я в Одесі виступати.
1: З Моревеля ще й потяг
4: відходить. О, все.
2: Альона, я пригадав, в чому прикол, що я не прийду до тебе. Все, бо я 13-го якраз в Одесі, бо я 14-го біжу одеський півмарафон. І я 14-го прийду до тебе краще в Одесу.
3: Приходь.
2: Я хотів би і в цей, хотів би і в Моревелі.
3: Ти будеш до другого
2: але
3: моря.
2: Доведеться прийти
3: Чорна
2: і в Одесі.
3: Чорний Моревель він.
2: Да, тоді домовимось про інший, просто клас. В купальниках без концерту, да, потусуємо.
3: Так. Абсолютно, і клас. І я прям, а я...
2: Все, а в Одесу я до тебе прийду тоді точно.
3: 7 числа теж буде тут в Києві малесенький такий
1: це
3: марафон.
1: Графіки оце. Да, я в Одесу не їду, Альон. Да. То я приїду в Моревелі.
3: Ну і ладно, добре. Слухай, буду рада бачити.
1: Ми дуже часто говоримо з артистами про їхні райдери, про гримерки, о, що цікавого. У тебе є якісь такі цікаві штуки? От, наприклад, в Моревелі ми зайдемо до тебе в гримерку. Ну, якщо ти нас пустиш. Що ми побачимо у тебе?
3: Що ви побачите? З такого нетипового, що, може, ви не побачите всіх, в мене є в райдері шопер.
1: Шопер?
3: Так. Ми завжди, коли їдемо в якийсь потяг, просто щоб взяти з собою воду, у нас завжди є шопер, якісь горішки, банани, ми туди склали, і в потязі, хто хоче, mm-hmm. дівчатка мої і так далі, от, їмо. Білі носки, наприклад, mm-hmm. тому що в мене є дві молоді бек-вокалістки, які дуже часто можуть прийти в чорне. Це прям, це для них, я вам клянусь.
2: Вибач, зараз Андрій Шевченко давав інтерв'ю. І його захейтили, що він під білі кросівки в чорних шкарпетках.
4: О, каже, боже,
2: ти можеш,
4: жах.
2: Ти можеш грати в Італії 10 років, бути другом Армані, але вдягнути чорні шкарпетки
3: під білі носки.
2: Чорні шкарпетки, білі кросівки,
3: так. Да. Ну, так от, з такого. А так, то ну що, в мене якась там нарізка овочева, угу. якісь там пряники, шоколад, вода, сік, нарізка рибна, фрукти. І якщо там ми хочемо їсти, ми замовляємо просто якісь роли.
4: Mm-hmm. А скільки людей у вас в команді?
3: Якщо є з музикантами, є без. Без, то нас четверо всього-навсього.
4: А якщо фул?
3: А з музикантами, то семеро. Все. Восьмеро. Може mm-hmm. бути звукаче. Mm-hmm. Десь 7-8, коли дивлячись. Як. 8.
1: В Моревелі це буде прям повноцінний з музикантами.
3: Та ж, з гостями,
1: так,
3: звичайно.
1: Круто. До речі, там ще будуть наші колеги з Люкс.ФМ, Женя Фишак, Танілі. Вони поїдуть туди з мобільною студією Люкс.ФМ.
3: О, вау!
1: Да, і будуть там розважати до концерту Альони Альони. Можна буде ще і класно розважитися, отримати якісь подаруночки.
4: Ой, та, знаєте,
3: вони
4: мене...
3: отримають інсайдерську інформацію про пісню, яку я там буду презентувати. От такого. Бо вона вийде майже через 2 тижні після цього концерту, але ж її почують люди, які будуть там.
1: І буде прем'єра.
3: І буде, звичайно, і будуть ваші клас.
1: Так ти завітаєш в студію до Фішака і Танілі, так?
3: Я думаю, що можна було б зайти, щось розповісти їм про цю пісню, про створення, бо вона живе довго, я з нею виступаю в основному на фронті, коли їжджу до військових. Mm-hmm. І тепер я вирішила, що от я її презентую, вона дуже лірична, це такий мідляк, любовний, mm-hmm. дуже красивий.
4: А скажи, будь ласка, а це ж буде виступ під відкритим небом,
3: так,
4: правильно?
3: Так.
4: А ти погоду дивилася?
3: Ні.
1: Я,
4: скажи, будь ласка,
3: хмари роздвину руками.
4: Якщо дощ, град, не знаю, що там ще може бути.
2: Ну що там?
3: Вітер. Всі підуть в чан.
2: В чан?
3: Всі підуть в чан, в закритий басейн, я вийду туди.
2: Ні, дивіться, про погоду. Ну, це, звісно, літо, поки в нас таке аномально прохолодне, але я дивлюсь, що потеплішне. Ти якраз все продумала, бо уже все, з завтрашнього дня в нас там вже 25-26, коротше, нормально має бути.
3: Будемо жарити.
4: А ти колись працювала під дощем? Ну, на сцені?
3: Так, і працювали. Що? Ну, це не дуже прикольно, в залежності від того, де який райдер технічний. Угу. Тому що, якщо, наприклад, якась там прям буря і апаратура спереду, то прям все згортається. Угу. Тому що може бути іскра і замикання. А якщо щось таке... Я знаю, до речі, ти запитала, я пригадала виступ свій в Маріуполі. Він тоді ще до окупації, це був великий фестиваль, і от дощ був день, ввечері було прекрасно, крім одного. Після дощу це народилась мошка всяка, і в нас оці фонарі, ти просто, я читаю реп, і я через один вдих, мені щось залітає в носа, ну, ти... в око, тому що воно блищить, і це був просто якийсь такий, я ніколи так ще не виступала.
1: І мошки кажуть, ви були в роті у репорті? Там, ви бачили, що там? Там
2: виходить, що і поспівала, і поїла.
3: І поїх, повечеряла. Ви питаєте, який райдер? Да. Мошка, комарика.
1: Мошка і картошка.
2: А в Таїланді за це гроші платять?
3: О.
2: А тут безкоштовно було.
3: Ну,
2: клас.
3: Маріупольський. От
1: ми тобі дуже дякуємо. Бажаємо тобі класного концерту. Моревель, Альона Альона, мобільна студія Люкс ФМ. І, коротше, взагалі буде. Хоча ви зараз слухаєте Радіо Максимум. Не дивуйтесь. Да, це наші друзі. Ми,
4: 13 червня.
1: 13 червня. І ми накажемо час, тому що прямо зранку приїжджаєте.
2: Так, да, на весь день.
3: На весь день приїжджайте, так. Да.
1: Все, ми тобі дуже дякуємо, що ти прокинулась, по-перше, так рано і приїхала до нас.
3: З любов'ю, до нових зустрічей.
2: Пока-пока.
3: Всім гарного дня.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, ну що, 9:45, будемо вже закінчувати ранкове шоу. Mm-hmm. Таке сумно, бачиш, оце сумно, я кажу, бо треба закінчувати.
2: Да, бо це
1: Ян, що, як тобі? Що ти? Як тобі ранкове шоу, до речі?
3: Лайк.
1: Лайк? Репост?
3: Лайк, відповідь, скажу.
1: До речі, от Ян зараз посміхається дуже широко. Сьогодні Європейський день зубних техніків. Ми вітаємося.
3: Дякую, що на протезів, дякую.
1: Ні, не протезів, техніків. Тобто люди, які займаються зубами. І ще сьогодні Всесвітній день навколишнього середовища. Оце легендарна ця фраза «Бережіть природу, матір нашу».
2: Боже,
1: матір наша, так переклав.
3: Мені здається, що ти спеціально шукаєш такі свята, щоб, знаєш, був привід випити.
1: Справді так і є, бо дивись, Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією.
2: Що? Види, це що?
1: Дивись, це свято зоозахисників, тому що цей день боротьби з виду мається на увазі, що один біологічний вид не повинен бути пригнічений іншим.
2: А-а-а.
1: І насправді це свято людей, які не вживають м'ясо, тому що вони вважають, що ми як біологічний вид не маємо права,
2: наприклад, пожирати інших.
1: Їсти інших. Да. Ну, що це, типу, що ми їх, ну, якщо це в дикій природі відбувається, то частина, а якщо це в промислових масштабах, як там вирощують корів, щоб їх їсти, або доїти, забирати в них молоко, то вони вважають, що це неправильно. Тобто ми пригнічуємо інший біологічний вид. І тому от, ну, щось в цьому є, до речі. Я постійно про це думаю.
2: Але не святкуємо.
1: Постійно про це думаю, а потім їду їм шаурму. І я, якби, з одного боку, якби задумуюсь, а потім так смачно.
2: Ну, а воно дуже смачно. А смачніше воно, знаєш, за думки, смачніше за ці думки.
1: Ну, останнє, щоб оце сьогодні ви пригадали якісь класні спогади, і може ще запостили якусь фоточку з цього. Ти не була, Яна, на цьому, в Туреччині, оце, де всі фоткуються, там, де повітряні кулі?
3: Я там не була.
1: Як воно називається?
3: Я не знаю, я там не була.
1: Ну, ви знаєте,
2: ну,
1: це
2: знаю,
1: всі туди їздять.
2: Да.
1: Кападокія.
2: Кападокія, да.
1: Так от, сьогодні день повітряних куль. Тобто це офіційно день такий, що у всьому світі.
2: Класно.
1: Зараз фестивалі, там, де можна літати, ну, в нас не можна.
3: Може, це життя у людей,
1: да,
3: так?
1: Ні,
2: в нас можна, але швидко вниз падати потім.
1: Ні, ми знаємо, куди можна літати, але туди літають не кулі.
2: А туди літає.
1: Ой, не кулі повітряні, а кулі, а дрони інші.
2: Бажаємо, щоб ці кулі літали все більше і більше, і частіше приземлялися туди, куди треба. Так, друзі, ми на сьогодні з вами прощаємося. Дякуємо, що були з нами. Яночка, дякуємо тобі, що ти сьогодні була з нами. Сподіваємось, ти в понеділок зранку
1: ще побачимо,
2: ще приїдеш. А не будемо, знаєш, ми дзвонимо, а там ту-ту-ту-ту.
3: А буде сюрприз.
2: Яна Глущенко сьогодні була разом з нами, нашою співведучою. Ми прощаємося з вами до понеділка, а далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Погода на максимум.
4: За даними синоптики.ua, сьогодні майже на всій території України очікується тепла, але дощова погода. На заході дощитиме і до плюс 26 градусів. В північних областях також дощ і в 26 градусів. На сході до... Ну, припиніть, хлопці. На сході до 27 тепла. Дощ подекуди з грозою. На півдні переважно. На півдні переважно без опадів, повітря прогнозується до 27 градусів.
2: О-о.
4: Центр дощитиме плюс 25.
1: 25? Дякую.
2: Ну це багато.
4: Тихо. І про головне. У столиці сьогодні сухо і тепло, плюс 25 і без дощу.
2: Я би сказав навіть 25 плюс.
1: 25 з половиною.
2: Це ж столиця.
4: Дай Бог кожному.
2: Дякуємо, Яночка. Що, все? Може, ще трошки?
4: Я все.
2: Все. До завтра.
0: Погода на максимум.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Не парся, додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
4: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
5: В центрах техніки ЦТ, в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 30 шостого. Подробиці в «Епіцентр.кл».
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30 ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. У першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за всі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Ну і от найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів, попри мораторій на газ і тепло, дорожчають електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Тим часом значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших диппредставництв за кордоном. Уряд розширив перелік категорій збитків, які можна офіційно фіксувати у міжнародному реєстрі для отримання компенсації за наслідки агресії Російської Федерації. Серед нових напрямків компенсації для громадян – можливість фіксації втрати доступу до медичної допомоги, освіти, а також інших порушень міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни та додаткових економічних втрат. Підприємці зможуть додатково фіксувати втрати культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. Не лише емоції. Вчені пояснили, як обійми впливають на наш мозок, як йдеться у оновленому оглядовому дослідженні Лондонського університету Королеви Марії. Під час обіймів поєднання тактильних і теплових сигналів активує в шкірі спеціальні нервові волокна. Вони передають сигнали до кори мозку, що призводить до вивільнення окситоцину – гормону, пов'язаного із довірою та зниженням стресу. Іншими словами, теплі обійми нагадують людині про соціальну близькість і допомагають на мить стерти між власним «я» та іншими, зміцнюючи відчуття приналежності до соціального світу. Тож обіймайтесь на здоров'я. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
0: Біль у спині надокучає.
2: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть

0: щемило, і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
2: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунки,
1: коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову про слухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
4: Слухай, слухай.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як правильно мити полуничку?
2: Прям є якісь, ну а як, ну під воду. Ти береш і миш?
1: А, ні? Все ж таки ми про ягоди, так?
3: Я так підводила, що я думаю, про яку полуницю йдеться взагалі. Про ту, що я у папи на касетах бачу.
1: Не знаю, хлопці, а як ви хочете? Про яку полуничку?
3: Нам би пожертвували.
2: Давай почнемо з ягоди.
1: Насправді дуже цікава інформація. Прочитала таку новину і зрозуміла, що я все життя робила це неправильно.
3: Ну під краном, раз.
2: Я вчора, до речі, черешню відкрив коробку і їм її. А Юла каже: ти ж не помив. Я кажу, я з криворогу, я не мию.
3: Я теж дуже часто не мию.
2: Навіщо? Воно от впаде на землю. І що, підняв? Здув, їж і все далі.
3: Типа є якісь прям серйозні правила.
1: Знаєте, береш полуничку, кладеш у водичку,
3: так.
1: Прохолодну.
3: Поки все збігається.
1: Додаєш, додаєш туди трішечки оцту.
2: Оце тут треба.
3: Так це вже маринована вже якась виходить.
1: Прям з хвостика. Тому що якщо ти миєш полуничку без хвостика, то туди всередину потрапляє водичка. І вона така смачна.
3: От в чому прикол. Тобто хвостики відривати вже треба після миття.
1: Після.
3: У людей.
2: Стоп, це скільки у людини часу? Я хочу подивитися на цю людину, яка...
1: І як вона, в принципі, не дуже любить полуничку.
2: Що далі?
3: І можна їсти.
1: І можна їсти, все.
3: Ну, як у людей, реально. Помилася, а потім хвостик відриваєш.
2: І Денис,
3: і хвостик?
2: Денис,
3: не забудьте помити.
2: То інша історія, да, якраз. Коли ти миєшся, коли хвостик миється, то є зовсім інша історія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. На заході України дощі з грозами, там до плюс 22 градусів прогріється повітря. На півночі сьогодні переважно без опадів і плюс 22. На сході 22 градуси, але дощ з грозою. На півдні України плюс 26, дощитиме. У центрі також дощ, але трохи тепліше, плюс 25. У столиці сьогодні плюс 22 на термометрах, але з дощем.
0: Погода на максимум.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Слухай, слухай!
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. Виключити чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту ЄС просить саме Україна. Це сказав єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Держави ЄС підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року, але в межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких виключення чоловіків віком 23-60 років. І це те, про що нас просять українці, каже Брунер. Він розповів, що з цього питання відбулося обговорення, остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар. В Україні може з'явитися нове свято. Уряд пропонує встановити 11 червня – Днем сил безпілотних систем ЗСУ. Пояснюють, що Україна перша у світі створила такий окремий рід військ. СБС першими в світі показали, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію. День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає, написала у своєму телеграм-каналі прем'єрка Свириденко. У Дії тестують нову послугу. Можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях онлайн, а тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою пошуку роботи. Ще раз повторю, що до тестування можуть долучатися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Коментарі під новинами перевірятиме штучний інтелект. Чеські вчені розробляють нову систему, яка буде перевіряти факти. Водночас розробники наголошують, система не визначає, що є правдою, а що є брехнею. Мета проєкту – протидіяти занепаду культури фактів в інтернеті, пояснюють дослідники. І додають, що програмне забезпечення аналізує коментарі під новинами, визначає твердження, які доцільно перевірити, а потім шукає інформацію, здатну підтвердити або їх спростувати. Себто штучний інтелект робитиме те, що зараз ви маєте робити вручну, коли бачите сумнівну інформацію. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, шановні друзі, зараз буде інформація про приємне, про літаки. До речі, Яна, ти давно літала літаками?
2: Ой, дуже давно.
3: Що ти дивився?
1: Дениса, ти давним-давно. Мені здається, що
3: якщо Яна давно,
1: то ти давним-давно. Да. Вчора відбулася історична подія. З міста Тулуза піднявся в повітря літак, якого авіаційна галузь дійсно чекала десятиліття.
3: Так.
1: Це значить Airbus 350. Чому в Тулузі? Тому що в Тулузі виробляють Airbus. Угу. Це літак, який буде здійснювати, вони, знаєш, як називається, зараз я процитую цю назву. Ультрадалекомагістральні, як назва нового смартфону, знаєш, як називають, Ультра X12 Pro, ультрадалекомагістральні маршрути. Тобто цей літак зможе, наприклад, долетіти з Лондона до, наприклад, Сіднея, без пересадок. За рахунок того, що там нова система, паливна система, і додатковий бак на 20 тисяч літрів.
3: Опа!
2: Да, так сам конкурс. Літак, він великий?
1: Так, да, він дуже великий.
3: Ну, тобто,
1: ну, давай, так, Ян, давай так, Ян, да. Що ти маєш на увазі великий? Політ буде складати в районі 22 годин.
3: Це, знаєш, коли 22 години летиш, виходиш з літака, а стюардеса вже твоя кума, наприклад. А це друг уже, ну, найкращий друг.
1: Як колись в плацкарті.
2: А скільки ж туди їжі треба?
1: Складні далекі маршрути, Лондон, Сідней, там Лос-Анджелес, Сінгапур або Галасєєво-Поділ. Ну, тобто, щось дуже...
3: Вибирайте.
1: Що дуже довго добиратися, так.
3: Дякую, що ти хочеш Галасєєва Поділ, тому що хоч щось про мене.
1: Ні, я хотів пожартувати про лівий берег, але просто мене скажуть. Алло, ну, я думаю, краще про Галасєєва.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори нового законопроекту. Суть пропозиції: якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші надійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її родини та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня минулого року пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів. І ця сума співставна із усіма надходженнями до пенсійного фонду за один місяць. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримали 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно допомогу на проходження до 30 червня цього року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці із моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані із картки і повернуться до держбюджету. Система «Є-черга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Є-черга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу, система автоматично перевірить наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті. Ну і наостанку, туристи протерли дірку на щасливому місці у Мілані. Там зараз реставрують 200-річну мозаїку бика із цим щасливим місцем, що розміщене між задніх ніг парнокопитного. Як свідчить легенда, можна гарантовано отримати удачу і повернутися, якщо потерти п'ятами тестикули бика і тричі обернутися за годинковою стрілкою. Чи допоміг цей ритуал комусь стати дійсно щасливим, не повідомляється, але на щасливому місці бика утворився такий собі кратер. Реставратори кажуть, що бика на мозаїці ремонтують частіше за інші зображення. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
3: be a cat. Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями
8: застосування. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: краще, ніж один.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Все в ЦТ! Всі в ЦТ! В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії. Пропозиція діє з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2016 року.
4: Спину защемило і в голові барабани.
5: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
5: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
9: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Слухай UA вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
9: Є швидкий пошук.
13: Круто.
8: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
9: Працює з CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: В Треці запустили новий смішний флешмоб про зменшення українських артистів, зірок.
2: Зменшення.
1: Ну, тобто всі їхні або імена.
3: Це про Віктора Павліка.
1: Ну, про Вибачте. Віктора Павліка, так, да, так. Да. Де у Віктора Павлік, там у Алли Кудлай, знаєш, оця історія?
2: Ні, поки вони цей тренд засновували, Віктор Павлік його очолив. Виходить, що так. Зменшення, а нам нічого не треба.
3: Боже, прилетіла чайка, що
1: ну, почалося з срібла Огнєвіч, не золота, трошки подешевше.
2: Прикол, смішно.
1: Трошки подешевше, так. Альона.
2: Просто Альона.
3: Просто Альона.
1: Просто була Альона, Альона. А стала просто.
2: Ну це як виходить, що Анатолій.
1: Анатолій, так. Да. Антитільця. Ну це такі маленькі, так. Да. М. Кравчук. Ну це прям дуже смішно.
2: М. Кравчук.
1: Да,
3: Краще
2: Кравчук.
3: Ексесочка.
1: Ексесочка, Ексесочка. Ну коротше, по розміру кожному.
2: Ні, просто розумієте, Ексесочка Кравчук звучить...
3: Нормально.
2: Саме Ексесочка. Я не знаю, чомусь... Мені здається, Ексес ніхто в житті так не казав, да, Ніколи Мазені? Ексесочка, будь ласка. Ексесочку, дайте. Або Есочку.
1: Віталій Козанятко. Ну не Козловський, а Козловський прям звучить якось, да? Козловський. Козанятко.
2: Віталій Козанятко.
1: Да.
2: Віталік. Дай я вгадаю, я не вуся. Тіна принцеса.
1: Принц.
2: А, Тіна принц, бачиш?
1: Да, Кароль і принц.
2: Да.
1: Брати Хробакіни, значить... Є, до речі, друга ріка у нас, якщо ти...
2: Перше озеро.
1: Другий струмочок.
2: Другий струмочок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
3: Оберем в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
2: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
3: В центрах техніки ЦТУ, в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 36 2020 року. Подробиці в «Епіцентр.кафе».
4: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марне.
5: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
9: Баклава! Цукрова вата!
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: Саме Го-Го!
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай!
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13.02 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Національний банк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соцвиплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи і доступного житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших диппредставництв. Пасажири забували особисті речі у поїздах частіше, ніж роком раніше. Впродовж минулого року зафіксовано майже 21 тисячу звернень щодо загублених у поїздах речей, повідомляє «Укрзалізниця». І от серед забутого були не тільки телефони чи навушники, а й шабля, квіти в горщику, переносний холодильник, фен і сигнал про сходження лавини. В «Укрзалізниці» зазначають, що іноді пасажири виходили з вагона, не помітивши втрати, а згодом з'ясовувалося, що забутий, наприклад, черевик. У випадку забудьковості залізничники радять пасажирам звертатися до працівників вокзалів або залишати повідомлення через застосунок «Укрзалізниці». В Австралії качки навчились лаятись. Вчені із Лейденського університету вивчали австралійських лопатових качок і з'ясували, що ці птахи чудово вміють імітувати людську мову. Дослідникам вдалося записати, як качки імітують звук гучного закриття дверей, аж раптом птах сказав фразу, що у перекладі звучить приблизно як «ти бісив дурень». Вчені припустили, що птахи почули це від співробітника-заказника, де проводилося дослідження. Як би там не було, але завдяки лайці зроблено важливе відкриття. Лопатові качки не гірше за папух чи шпаків здатні імітувати звуки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
6: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі Friendly шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру, беру, беру, беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
6: Слухай, слухай, слухай!
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
17: Слухай, слухай!
18: Слухай UA вже встановив. Зручно.
19: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
20: Є швидкий пошук.
18: Круто.
19: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
20: Працює з CarPlay та Android Auto.
19: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: От і гостя наша шикарна в студії. Альона, Альона.
2: Я хотів прикол, що ти не дав прикол сказати.
3: Ну давай.
2: А
3: якщо
2: Анатолій Анатолійович представляє Альона, Альону.
3: А якщо ви
2: такий прикол.
3: Ранок п'ятниці проводите не на Радіо Максимум, я не знаю, де ще воно, воно де ще. Ну де ви всі? Я не зрозуміла.
1: Альона, Альона прийшла з шикарною новиною, тому що 13 червня можна буде побачити наживо, танцювати під найкрутіші пісні Альони, Альони, почитати репчик разом і
3: поплакати, посміятися, да, пообніматися.
1: А Альона ж така артистка, вона про все, як то кажуть, про все людське.
3: Віктор Павлік, наприклад, прийде. А в нього в Катеринки ще день народження в цей день. То вони там будуть і святкувати на моєму концерті.
4: Скажіть, будь ласка, хто ще буде з вами співати там?
3: Віктор Павлік, Скайлер. І зараз з одним із фіналістів нас відбору нашого Євробачення. От так.
2: Клас, я не дивився.
1: А я вже зрозумів.
4: А я теж. А я можу казати це вслух?
3: Гадай, гадай.
1: Лауд?
3: Ні.
5: А ми всі подумали про нього.
3: Ні.
5: Блін.
2: А хто там?
3: Хаят. Хаят, конечно.
4: Це ж буде виступ під відкритим небом, правильно? Ти погоду дивилася?
3: Ні. Хмари роздвину руками.
4: Якщо дощ, град.
3: До речі, ти запитала, я пригадала виступ свій в Маріуполі. Він тоді ще до окупації, це був великий фестиваль. І от дощ був день, ввечері було прекрасно, крім одного. Після дощу це народилась мошка всяка. І в нас оці фонарі, ти просто, я читаю реп, і я через один вдих, мені щось залітає в носа, в око, тому що воно блищить. І це був просто якийсь такий, я ніколи так ще не виступала.
1: І мошки кажуть, ви були в роті у репорті?
2: Там, ви бачили, що там? Та виходить, що і поспівала, і поїла.
3: І поїв, повечеряла. Ви питаєте, який райдер? Да. Мошка, комарика.
2: Мошка і картошка.
1: А в Таїланді за це гроші платять.
3: О.
1: А тут безкоштовно було.
3: Ну.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: вечора.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Ірина Кожарська. Податківці виявили масштабну схему виведення за кордон мільярдів гривень. Пишуть, що у схемі могли бути задіяні понад 2000 ризикових компаній, які провели зовнішньоекономічні операції на понад 198 мільярдів гривень. А після цього фактично припинили активність. У податковій пояснили, що фактично сотні компаній були зареєстровані на 7 фізичних осіб. Ба більше, керівники цих компаній перебувають у розшуку. Десятки з них формально очолюють одразу кілька підприємств, а в окремих випадках десятки. Усі зібрані матеріали податкова передала до Офісу Генпрокурора. У Раді пропонують заборонити знесення МАФів та кіосків. Парламентський комітет з питань соцполітики хоче невідкладного розгляду такого проєкту закону. За ним демонтаж або переміщення МАФу виключно за судовим рішенням. І навіть самовільне встановлення чи відсутність документів на розміщення за проєктом закону не є підставою для демонтажу. У разі ж знесення мають надати компенсацію або альтернативне місце для ведення діяльності. Автор законопроекту «Слуга народу», голова вищеназваного комітету з питань соцполітики Третьякова. Свого часу вона також запам'яталася висловом про дітей низької якості, яких народжують заради соцвитлат. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті Одеса-Вінниця для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут Одеса-Вінниця стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно із автомобільними автобусними перевезеннями, зазначає Міністерство розвитку громад і територій. Французька поліція розпочала розслідування крадіжки банана із музею Помпіду у Меції. Річ у тому, що це найдорожчий в історії банан, прикріплений до стелі скотчем, бо це центральна частина твору Мауріціо Кателана «Комедіант», що оцінюється у 6 мільйонів євро. Це далеко не перший напад на скандальний твір Кателана. 7 років тому у Майамі колекціонер мистецтва Девід Датуна з'їв банан, назвавши свої дії перформансом «Голодний художник». А 3 роки тому банан був з'їдений студентом факультету мистецтв університету Сеула Но Хун Со. До речі, студент був вченим, доїв плід і прикріпив шкірку банана до стіни. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо тестування.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.
15: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
16: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
17: Техніки ЦТ – величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
18: Пропозиція дія з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
4: Реклама на радіо «Максимум».
1: Реклама.
19: Слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як правильно мити полуничку?
2: Прям є якісь, ну а як, ну під воду. Ти береш і ми...
1: А, ні? Все ж таки, ми про ягоди,
3: так? Я так підводила, що я думаю, про яку полуницю йдеться взагалі. Про ту, що я у папи на касетах бачу.
1: Не знаю, хлопці, а як ви хочете? Про яку полуничку?
3: Нам би пожерти.
2: Давай почнемо з ягоди.
1: Насправді, дуже цікава інформація. Я прочитала таку новину і зрозуміла, що я все життя робила це неправильно.
3: Ну, під краном, раз.
2: Я вчора, до речі, черешню відкрив коробку і їм її. А Юла каже: ти ж не помив. Я кажу: я скриворогу, я не мию.
3: Я теж дуже часто не мию.
2: Навіщо? Воно от впаде на землю. І що, підняв? Здув, їж і все далі.
3: Типа є якісь прям серйозні правила.
1: Ну, знаєте, береш полуничку, кладеш у водичку.
3: Так.
1: Прохолодну.
3: Поки все збігається.
1: Додаєш, додаєш туди трішечки оцту.
2: Оце тут треба.
3: Так це вже маринована вже якась виходить.
1: Прям з хвостика. Тому що якщо ти миєш полуничку без хвостика, то туди всередину потрапляє водичка. І вона така смачна.
3: От в чому прикол. Тобто хвостики відривати вже треба після миття.
1: Після.
3: У людей.
2: Стоп, це скільки у людини часу? Я хочу подивитися на цю людину, яка...
1: І як вона, в принципі, не дуже любить полуничку.
2: Що далі?
3: І можна їсти.
1: І можна їсти, все.
3: Ну, як у людей, реально. Помилася, а потім хвостик відриваєш.
2: Ні, Денис,
3: і хвостик?
2: Денис,
3: не забудьте помити.
2: То інша історія, так, якраз. Коли ти миєшся, коли хвостик миється, то є зовсім інша історія.
1: А що ви так завелися?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
4: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
3: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
4: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції від 18 грамів.

0: барабани.
1: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
2: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Мама хоче чило. Апетитним шашличком, що маринує.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову про слухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська із тим, що актуально на цей час. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників ВЛК у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або навпаки незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. У спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори нового законопроекту. Суть пропозиції: якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші надійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її родини та спадкоємцями. Зуважу, що станом на 1 липня минулого року пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів. І ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду за один місяць. У Дії оновили подання за вимушене переміщення за кордон. Після оновлення сервісу дані про перетин державного кордону коректно підтягуються під час заповнення заяви. Подати заяву можуть громадяни України, які після 24 лютого 2022 року були змушені залишити місце проживання через повномасштабне вторгнення Росії та виїхали за кордон. Також ця категорія поширюється на тих, хто перебував за межами України та не має можливості повернутися додому через війну. Зважте, якщо ви раніше не змогли завершити подання заяви через технічні труднощі, рекомендують зробити це повторно. Хуан Карлос Альварадо, молодий підприємець із колумбійського міста Мільдеїн, стверджує, що заробляє по кілька сотень доларів на день, а продає повітря його рідного міста. Багато хто називає Мільдеїн містом вічної весни через м'який клімат. І ось якраз такою весною торгує Хуан Карлос. Каже, створив ефективний повітряний колектор для збору міського повітря і фасує його у пляшечки. При цьому бізнесмен відмовляється обговорювати пристрій, каже, боїться промислового шпигунства. Скажете, що цей Хуан шахрай, який робить гроші з повітря. А от Хуан каже, що просить за повітря лише 5 доларів за пляшечку. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама.

0: краще, ніж один.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
2: a cat. Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
9: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто!
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: дорогі сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, шановні друзі, зараз буде інформація про приємне, про літаки. До речі, Яна, ти давно літала літаками?
2: Ой, дуже давно.
3: Що ти дивишся?
1: Денис, а ти? Давним-давно.
3: Мені здається, що
1: якщо Яна давно,
3: літав,
1: то ти давним-давно. Да. Вчора відбулася історична подія. З міста Тулуза піднявся в повітря літак, якого авіаційна галузь дійсно чекала десятиліття.
3: Так.
1: Це значить Airbus 350. Чому в Тулузі? Тому що в Тулузі виробляють Airbus. Угу. Це літак, який буде здійснювати, вони, знаєш, як називається, зараз я процитую цю назву. Ультра-далеко магістральні, як назва нового смартфону, знаєш, так називають, Ultra-X12 Pro, ультра-далеко магістральні маршрути. Тобто цей літак зможе, наприклад, долетіти з Лондона до, наприклад, Сіднея, без пересадок. За рахунок того, що там нова система, паливна система, і додатковий бак на 20 тисяч літрів.
3: Опа!
1: Да,
2: так сам конкурс. Літак, він великий?
1: Так, да, він дуже великий.
3: Ну, тобто,
1: ну, давай, так, Ян, давай так, Ян, да. Що ти маєш на увазі великий? Політ буде складати в районі 22 годин.
3: Це, знаєш, коли 22 години летиш, виходиш з літака, а стюардеса вже твоя кума, наприклад. А це друг уже, ну, найкращий друг.
1: Як колись в плацкарті. Не?
2: А скільки ж туди їжі треба?
1: Складні далекі маршрути, Лондон, Сідней, там Лос-Анджелес, Сінгапур або Галасєєво-Поділ. Ну, тобто, щось дуже...
3: Вибирайте.
1: Щось дуже довго добиратися, так.
3: Ну, дякую, що ти хочеш Галасєєво-Поділ, тому що хоч щось про мене.
1: Ні, я хотів пожартувати про лівий берег, але просто мене скажуть. Алло, ну, я думаю, краще про Галасєєво.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Побирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рекламу пічного голову. Перед запитання ознайомі без інструкцій та консультуйтесь з лікарем.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Реклама на Радіо Максимум.
3: Приєднуйся.
4: Тримаймося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть тест та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама підчому перетворення ознайомі з інструкцією та контактуйтесь.
15: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
16: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
17: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
18: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
17: Та я поняв.
18: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
17: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
19: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
2: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зупному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Слухай, слухай, слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
4: 120 на будь-який смак.
18: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
4: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Чуєш? Вегас 24.
9: Гра кличе.
5: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум.
14: Реклама.
13: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.

0: своєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вкритці запустили новий смішний флешмоб про зменшення українських артистів, зірок.
2: Зменшення.
1: Ну, тобто всі їхні або імена.
3: Це про Віктора Павліка.
1: Ну, про Віктора Павліка, да. Де у Віктора Павлік, там у Алли Кудлай, знаєш, оця історія.
2: Ні, поки вони цей тренд засновували, Віктор Павлік його очолив. Виходить, що так. Зменшення, а нам нічого не треба.
3: Боже, прилетіла чайка, що
1: ну, почалося з Срібла Огнєвіч, не золота, трошки подешевше.
2: Прикол, смішно.
1: Трошки подешевше, так. Альона.
2: Просто Альона.
3: Просто Альона.
1: Просто була Альона. А стала просто.
2: Ну це як виходить, що Анатолій.
1: Анатолій, так. Антитільця. Ну це такі маленькі, так. М. Кравчук. Ну це прям дуже смішно.
2: М. Кравчук.
3: Краще
1: Іксесочка. Іксесочка. Ну коротше, по розміру кожному.
2: Ні, просто розумієте, Іксесочка Кравчук звучить...
3: Нормально.
2: Саме Іксесочка. Я не знаю, чомусь... Мені здається, Іксес ніхто в житті так не казав, да, Ніколи Мазі? Іксесочка, будь ласка. Іксесочку, дайте. Або Есочка.
1: Віталій Козанятко. Ну не Козловський, блядь. А Козловський прям звучить якось, да? Козловський. Козанятко.
2: Віталій Козанятко.
1: Да.
2: Віталік. Та я вгадаю, я не вися. Тіна принцеса.
1: Принц.
2: А, Тіна принц. Бач?
1: Да, Кароль і принц.
2: Да.
1: Брати Хробакіни, значить... Є, до речі, друга ріка у нас, якщо ти...
2: Перше озеро.
1: Другий струмочок.
2: Другий струмочок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Оцепібанк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепібанк.
5: Коти до подарунків на Юпі.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: От і гостя наша шикарна в студії. Альона, Альона!
2: Я хотів прикол, що ти не дав прикол сказати.
3: Ну, давай.
2: А я Анатолій Анатолійович представляє Альона, Альону.
3: А якщо ви
2: да, такий прикол.
3: Ранок давай, п'ятниці проводите не на Радіо Максимум, я не знаю, де ще воно, воно де? Де ще. Ну де, ви? Де, де ви всі? Я не зрозуміла. Так.
1: Альона, Альона, прийшла з шикарною новиною, тому що 13 червня можна буде побачити наживо, танцювати під найкрутіші пісні Альони, Альони, почитати репчик разом і
3: поплакати, посміятися, да, пообніматися.
1: А Альона ж така артистка, вона про все, як то кажуть, про все людське.
3: Віктор да. Павлік, наприклад, прийде. А в нього в Катеринки ще день народження в цей день. То вони там будуть і святкувати на моєму
4: скажіть,
3: концерті.
4: Скажіть, будь ласка, хто ще буде з вами співати там?
3: Віктор Павлік, Скайлер. І зараз з одним із фіналістів нас відбору нашого Євробачення. Отак от.
2: Клас, я не дивився.
1: А я вже зрозумів.
4: А я теж. А я можу казати це вслух?
3: Гадай, гадай.
4: Лауд?
3: Ні.
1: А ми всі подумали про нього.
3: Ні.
1: Блін.
2: А хто там?
3: Хаят,
1: конечно.
4: Це ж буде виступ під відкритим небом, правильно? Ти погоду дивилася?
3: Ні. Хмари розвину руками.
4: Якщо дощ, град.
3: До речі, ти запитала, я пригадала виступ свій в Маріуполі. Він тоді ще до окупації, це був великий фестиваль. І от дощ був день, ввечері було прекрасно, крім одного. Після дощу це народилась мошка всяка. І в нас оці фонарі, ти просто, я читаю реп, і я через один вдих, мені щось залітає в носа, ну, ти... в око, тому що воно блищить. І це був просто якийсь такий, я ніколи так ще не виступала.
1: І мошки кажуть, ви були в роті? У репорті. Там, ви бачили, що там? Там
2: виходить, що і поспівала, і поїла.
3: І поїх, повечеряла. Ви питаєте, який райдер? Да. Мошка, комариха.
2: Мошка і картошка.
1: А в Таїланді за це гроші платять.
3: О.
1: А тут безкоштовно.
3: Ну.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: один.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Я знайшла свій диван!
4: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
3: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, в студії Ірина Кожарська. Податківці виявили масштабну схему виведення за кордон мільярдів гривень. Пишуть, що у схемі могли бути задіяні понад 2000 ризикових компаній, які провели зовнішньоекономічні операції на понад 198 мільярдів гривень. А після цього фактично припинили активність. У податковій пояснили, що фактично сотні компаній були зареєстровані на 7 фізичних осіб. Ба більше, керівники цих компаній перебувають у розшуку. Десятки з них формально очолюють одразу кілька підприємств, а в окремих випадках десятки. Усі зібрані матеріали податкова передала до Офісу Генпрокурора. У Раді пропонують заборонити знесення МАФів та кіосків. Парламентський комітет з питань соцполітики хоче невідкладного розгляду такого проєкту закону. За ним демонтаж або переміщення МАФу виключно за судовим рішенням. І навіть самовільне встановлення чи відсутність документів на розміщення за проєктом закону не є підставою для демонтажу. У разі ж знесення мають надати компенсацію або альтернативне місце для ведення діяльності. Автор законопроекту «Слуга народу», голова вищеназваного комітету з питань соцполітики Третьякова. Свого часу вона також запам'яталася висловом про дітей низької якості, яких народжують заради соцвиплат. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті Одеса-Вінниця для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут Одеса-Вінниця стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно із автомобільними автобусними перевезеннями, зазначає Міністерство розвитку громад і територій. Французька поліція розпочала розслідування крадіжки банана із музею Помпіду у Меції. Річ у тому, що це найдорожчий в історії банан, прикріплений до стелі скотчем, бо це центральна частина твору Мауріціо Кателана «Комедіант», що оцінюється у 6 мільйонів євро. Це далеко не перший напад на скандальний твір Кателана. 7 років тому у Майамі колекціонер мистецтва Девід Датуна з'їв банан, назвавши свої дії перформансом «Голодний художник». А 3 роки тому банан був з'їдений студентом факультету мистецтв університету Сеула Но Хун Со. До речі, студент був вченим, доїв плід і прикріпив шкірку банана до стіни. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Біль у спині надокучає.
2: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Тільки це те, величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії. Пропозиція діє з 1.06 до 31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ №25/10/2011 року.
1: Спину защемило і в голові барабани.
2: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
3: Стишує біль і життя звучить приємніше.
2: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.

0: на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як правильно мити полуничку?
2: Прям є якісь, ну а як, ну під воду. Ти береш і ми...
1: А, ні? Все ж таки ми про ягоди, так?
3: Я так підводила, що я думаю, про яку полуницю йдеться взагалі. Про ту, що я у папи на касетах бачу?
1: Не знаю, хлопці, а як ви хочете? Про яку полуничку?
3: Нам би пожертвували.
2: Давай почнемо з ягоди.
1: Насправді дуже цікава інформація. Я прочитала таку новину і зрозуміла, що я все життя робила це неправильно.
3: Ну під краном, раз.
2: Я вчора, до речі, черешню відкрив коробку і їм її. Ага. А Юла каже: ти ж не помив. Я кажу, я скриву рогу, я не мию.
3: Я дуже,
2: фрукти,
3: дуже часто
2: ягоди
3: не мию.
2: Навіщо? Воно от впаде на землю. І що, підняв, здув, їж і все далі.
3: Типа є якісь прям серйозні правила.
1: Знаєте, береш полуничку, кладеш у водичку,
3: так,
1: у прохолодну.
3: Поки все збігається.
1: Додаєш, почекай, додаєш туди трішечки оцту.
2: Оце тут треба.
3: Так це вже маринована вже якась виходить.
1: Прям з хвостика. Тому що якщо ти миєш полуничку без хвостика, то туди всередину потрапляє водичка. І вона не така смачна.
3: От в чому прикол. Тобто хвостики відривати вже треба після миття.
1: Після.
3: Це у людей.
2: Стоп, це скільки у людини часу? Я хочу подивитися на цю людину, яка...
1: Як вона, так, в принципі, не дуже любить полуничку.
2: Що далі?
3: І можна їсти.
1: І можна їсти, все.
3: Ну, як у людей, реально. Помилася, а потім хвостик відриваєш.
2: Денис,
3: Денис, не забудьте помити.
2: То інша історія, да, якраз. Коли ти миєшся, коли хвостик миється, то є зовсім інша
1: історія. А що ви так завелися?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
0: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Я знайшла свій диван!
4: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
3: Беру.
5: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
6: Слухай.
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
6: Слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожерська із тим, що актуально на цей час. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників ВЛК у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або навпаки незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори нового законопроекту. Суть пропозиції: якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші надійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її родини та спадкоємцями. Зуважу, що станом на 1 липня минулого року пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів. І ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду за один місяць. У Дії оновили подання за вимушене переміщення за кордон. Після оновлення сервісу дані про перетин державного кордону коректно підтягуються під час заповнення заяви. Подати заяву можуть громадяни України, які після 24 лютого 2022 року були змушені залишити місце проживання через повномасштабне вторгнення Росії та виїхали за кордон. Також ця категорія поширюється на тих, хто перебував за межами України та не має можливості повернутися додому через війну. Зважте, якщо ви раніше не змогли завершити подання заяви через технічні труднощі, рекомендують зробити це повторно. Хуан Карлос Альварадо, молодий підприємець із колумбійського міста Мільдеїна, стверджує, що заробляє по кілька сотень доларів на день, а продає повітря його рідного міста. Багато хто називає Мільдеїн містом вічної весни через м'який клімат. І ось якраз такою весною торгує Хуан Карлос. Каже, створив ефективний повітряний колектор для збору міського повітря і фасує його у пляшечки. При цьому бізнесмен відмовляється обговорювати пристрій, каже, боїться промислового шпигунства. Скажете, що цей Хуан шахрай, який робить гроші з повітря? А от Хуан каже, що просить за повітря лише 5 доларів за пляшечку. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Не парся, додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
3: Оберег в центрах техніки ЦТУ мережах, епіцентр та нова лінія. Кондиціонери та вентилятори з економії до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
2: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
3: В центрах техніки ЦТУ, в епіцентрі та нові лінії. Пропозиції від 18 травня по 31 липня 2020 року. Подробиці на епіцентр.кпл.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, шановні друзі, зараз буде інформація про приємне, про літаки. До речі, Яна, ти давно літала літаками?
2: Ой, дуже давно.
1: Що ти дивився? Денис, а ти давним-давно. Мені здається, що якщо Яна давно, то ти давним-давно. Да. Вчора відбулася історична подія. З міста Тулуза піднявся в повітря літак, якого авіаційна галузь дійсно чекала десятиліття.
3: Так.
1: Це значить Airbus 350. Чому в Тулузі? Тому що в Тулузі виробляють Airbus. Угу. Це літак, який буде здійснювати, вони знаєш, як називається, зараз я процитую цю назву. Ультра-далеко магістральні, як назва нового смартфону, знаєш, це як називають? Ультра X 12 Pro. Ультра-далеко магістральні маршрути. Тобто цей літак зможе, наприклад, долетіти з Лондона до, наприклад, Сіднея. Без пересадок. За рахунок того, що там нова система, паливна система і додатковий бак на 20 тисяч літрів.
3: Опа!
1: Да,
2: так сам конкурс. Літак, він великий?
1: Так, да, він дуже великий.
3: Ну, тобто,
1: ну, давай, так, я, давай так, я, да, да. Що ти маєш на увазі великий? Політ буде складати в районі 22 годин.
3: Це знаєш, коли 22 години летиш, виходиш з літака, а стюардеса вже твоя кума, наприклад. Не? А це друг уже, ну, найкращий друг.
1: Як колись в плацкарті. Не?
2: А скільки ж туди їжі треба?
1: Складні далекі маршрути, Лондон, Сідней, там Лос-Анджелес, Сінгапур або Галасєєво-Поділ. Ну, тобто, що дуже
3: вибирайте,
1: що, да, що дуже довго добиратися, да.
3: Ну, дякую, що ти хочеш Галасєєво-Поділ, тому що хоч щось про мене.
1: Ні, я хотів пожартувати про лівий берег, але просто мене скажуть: "Алло, ну, як думав, краще про Галасєєво".
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Дії тестують нову послугу. Можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях онлайн. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою у пошуку роботи. Ще раз повторюю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталя Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших дипломатичних представництв. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Національний банк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними зі збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Торік пасажири забували особисті речі у поїздах частіше, аніж роком раніше. Впродовж минулого року зафіксовано майже 21 тисячу звернень щодо загублених у поїздах речей, повідомляє «Укрзалізниця». І от серед забутого були не лише телефони чи навушники, а й шабля, квіти в горщику, переносний холодильник, фен і сигнал про сходження лавини. В «Укрзалізниці» зазначають, що іноді пасажири виходили з вагона, не помітивши втрати, а згодом з'ясовувалося, що забутий, наприклад, черевик. У випадку забудьковості залізничники радять пасажирам звертатися до працівників вокзалів або залишати повідомлення через застосунок «Укрзалізниці».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiffe та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарти та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
4: Слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: В Треці запустили новий смішний флешмоб про зменшення українських артистів. Зірок.
2: Зменшення.
1: Ну, тобто, всі їхні.
3: Вибачте.
1: Або імена.
3: Це про Віктора Павліка.
1: Про Віктора Павліка, да. Де у Віктора Павлік, там у Алли Кудлай, знаєш, оця історія.
2: Ні, поки вони цей тренд засновували, Віктор Павлік його очолив. Виходить, що так. Зменшення, а нам нічого не треба.
3: Може, прилетіла чайка, що
1: ми вибачте. Почалося з Срібла Огнєвіч. Не золота,
2: а
1: трошки подешевше.
2: Прикол, смішно.
1: Трошки подешевше. Альона.
2: Просто Альона.
1: Альона, а стала просто.
2: Ну, це як виходить, що Анатолій.
1: Анатолій, так. Да. Антитільця. Ну, це такі маленькі, так. М. Кравчук. Ну, це прям дуже смішно.
2: М. Кравчук. Да,
3: краще
1: Ксесочка. Ксесочка. Ну, коротше, по розміру кожному.
2: Ні, просто розумієте, Ксесочка Кравчук звучить...
3: Нормально.
2: Саме Ксесочка. Я не знаю, чомусь... Мені здається, Ксес ніхто в житті так не казав, да, Ніколи Мазині? Ксесочка, будь ласка. Ксесочка, дайте. Або Есочка.
1: Віталій Козанятко.
2: Ну, не Козловський, а Козловський прям звучить якось, да? Козловський.
1: Козанятко.
2: Віталій Козанятко.
1: Да.
2: Віталік. Так, я вгадаю, я не вуся. Тіна принцеса.
1: Принц.
2: А, Тіна принц. Принц.
1: Да, Кароль і принц.
2: Да.
1: Брати Хробакіни, значить... Є, до речі, друга ріка у нас, якщо ти...
2: Перше озеро.
1: Другий струмочок.
2: Другий струмочок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
9: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
8: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
9: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 16-2020 року. Подробиці в «Епіцентр.кафе».
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30 ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Слухай, слухай.
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас-24.
2: Гра кличе.
0: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
2: Слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
8: 120 на будь-який смак.
7: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
8: І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
8: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай!
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. У Раді пропонують заборонити знесення МАФів та кіосків. Парламентський комітет із питань соцполітики хоче невідкладного розгляду такого законопроекту. За ним демонтаж або переміщення МАФу виключно за судовим рішенням. І навіть самовільне встановлення чи відсутність документів на розміщення за проектом закону не є підставою для демонтажу. У разі ж знесення мають надати компенсацію або альтернативне місце для ведення діяльності. Автор законопроекту – «Слуга народу», голова вищеназваного комітету з питань соцполітики – Третьякова. Свого часу вона також запам'яталася висловом про дітей низької якості, яких народжують заради соцвиплат. Система ЄЧРГ для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи мобільному застосунку ЄЧРГа. Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті «Одеса-Вінниця» для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут «Одеса-Вінниця» стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно із автомобільними, автобусними перевезеннями, зазначає міністерство розвитку громади території.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Дії тестують нову послугу. Можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях онлайн. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою у пошуку роботи. Ще раз повторюю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталя Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким, може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших дипломатичних представництв. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Національний банк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними зі збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Торік пасажири забували особисті речі у поїздах частіше, аніж роком раніше. Впродовж минулого року зафіксовано майже 21 тисячу звернень щодо загублених у поїздах речей, повідомляє «Укрзалізниця». І от серед забутого були не лише телефони чи навушники, а й шабля, квіти в горщику, переносний холодильник, фен і сигнал про сходження лавини. В «Укрзалізниці» зазначають, що іноді пасажири виходили з вагона, не помітивши втрати. А згодом з'ясовувалося, що забутий, наприклад, черевик. У випадку забудьковості залізничники радять пасажирам звертатися до працівників вокзалів або залишати повідомлення через застосунок «Укрзалізниці».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. У Раді пропонують заборонити знесення МАФів та кіосків. Парламентський комітет із питань соцполітики хоче невідкладного розгляду такого законопроекту. За ним демонтаж або переміщення МАФу виключно за судовим рішенням. І навіть самовільне встановлення чи відсутність документів на розміщення за проектом закону не є підставою для демонтажу. У разі ж знесення мають надати компенсацію або альтернативне місце для ведення діяльності. Автор законопроекту – «Слуга народу», голова вищеназваного комітету з питань соцполітики – Третьякова. Свого часу вона також запам'яталася висловом про дітей низької якості, яких народжують заради соцвиплат. Система ЄЧРГА для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи мобільному застосунку ЄЧРГА. Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті Одеса-Вінниця для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут Одеса-Вінниця стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно із автомобільними, автобусними перевезеннями, зазначає міністерство розвитку громад і територій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Привіт!
0: Максимум життя.
2: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Слухай UA? Вже встановив? Зручно.
3: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто!
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Дії тестують нову послугу. Можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях онлайн. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою у пошуку роботи. Ще раз повторюю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталя Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким, може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших дипломатичних представництв. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Національний банк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними зі збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Торік пасажири забували особисті речі у поїздах частіше, аніж роком раніше. Впродовж минулого року зафіксовано майже 21 тисячу звернень щодо загублених у поїздах речей, повідомляє Укрзалізниця. І от серед забутого були не лише телефони чи навушники, а й шабля, квіти в горщику, переносний холодильник, фен і сигнал про сходження лавини. В Укрзалізниці зазначають, що іноді пасажири виходили з вагона, не помітивши втрати, а згодом з'ясовувалося, що забутий, наприклад, черевик. У випадку забудьковості залізничники радять пасажирам звертатися до працівників вокзалів або залишати повідомлення через застосунок Укрзалізниці.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. У Раді пропонують заборонити знесення МАФів та кіосків. Парламентський комітет із питань соцполітики хоче невідкладного розгляду такого законопроекту. За ним демонтаж або переміщення МАФу виключно за судовим рішенням. І навіть самовільне встановлення чи відсутність документів на розміщення за проектом закону не є підставою для демонтажу. У разі ж знесення мають надати компенсацію або альтернативне місце для ведення діяльності. Автор законопроекту – «Слуга народу», голова вищеназваного комітету з питань соцполітики – Третьякова. Свого часу вона також запам'яталася висловом про дітей низької якості, яких народжують заради соцвиплат. Система «Єчерга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи мобільному застосунку «Єчерга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті «Одеса-Вінниця» для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут «Одеса-Вінниця» стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно із автомобільними, автобусними перевезеннями, зазначає Міністерство розвитку громад і територій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто врахувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни – англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксани Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Нацбанк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними з збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості, подорожчання енергоносіїв та складових продукції. Як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживачів воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине, святковий сезон напередодні Нового року та Різдва, наприклад, попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображаються в застосунку Дія як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли би користуватися. При цьому вони відображалися у Дії як доступні. І там виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститись, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Офіс Генпрокурора заявив про викриття масштабного виробництва підроблених документів у Київській області. Підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки, каже генеральний прокурор. Повідомлення про підозру оголосили уже 15 людям, шестеро із них затримані. Слідство ще триває. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня цього року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Система «Єчерга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Єчерга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай!
0: Ти знову прослухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Дії, тестуючи нову послугу, можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях онлайн. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою у пошуку роботи. Ще раз повторюю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталя Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших дипломатичних представництв. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Національний банк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними зі збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Торік пасажири забували особисті речі у поїздах частіше, аніж роком раніше. Впродовж минулого року зафіксовано майже 21 тисячу звернень щодо загублених у поїздах речей, повідомляє «Укрзалізниця». І от серед забутого були не лише телефони чи навушники, а й шабля, квіти в горщику, переносний холодильник, фен і сигнал про сходження лавини. В «Укрзалізниці» зазначають, що іноді пасажири виходили з вагона, не помітивши втрати, а згодом з'ясовувалося, що забутий, наприклад, черевик. У випадку забудьковості залізничники радять пасажирам звертатися до працівників вокзалів або залишати повідомлення через застосунок «Укрзалізниці».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. У Раді пропонують заборонити знесення МАФів та кіосків. Парламентський комітет із питань соцполітики хоче невідкладного розгляду такого законопроекту. За ним демонтаж або переміщення МАФу виключно за судовим рішенням. І навіть самовільне встановлення чи відсутність документів на розміщення за проектом закону не є підставою для демонтажу. У разі ж знесення мають надати компенсацію або альтернативне місце для ведення діяльності. Автор законопроекту – «Слуга народу», голова вищеназваного комітету з питань соцполітики – Третьякова. Свого часу вона також запам'яталася висловом про дітей низької якості, яких народжують заради соцвиплат. Система «Є-черга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія».